ғана асас қылдыған бөлім болмай, қызмет өнімі баған сыр юқыр көтірілген бір бөлімге айылыныпты. Аяллағы бұған бір тәрәпліме қара сәбідің бөлім директори аял қызметташлары әр қанчы мұнавар босымы бекар, әрләлі күшіліктеп ойлайдыған қиялы дүниясы дияшыған кән. Хожайының тәнқиді, Сунуку оның алтын күрізісі дәк оның қалысығы тегіп, оның ошыны тапқызғанда, о андың әқліні тепіп, бір тәрәпліме қараштан асардыдың құтылып, андың жынысының бір адамның ықтыдарыны өлчайдыған өлчәм әмәсілікіні білген. Бұчағда о ұчық-йорық рухи халды білән, хақиқи бара әверлік вә адылықны ішқа ашыралыған.

Бір жүп акі үфкі болып, ұланың атанысы бір қытымлы қатнаш вақасы да қаза қылыды. Жынолден кейін, акісі апсының атанысы білән, енісі дадысының атанысы білән білі тұрмыш кәчіруді. Нұрғын еладен кейін, акісі кән қорсақ, мейірбан. Енісі болса, іштар, бағыр таш, әммілі нәрсіден ағырынып үйрейдіған адам болып чықыды. Қызметке қатнашқанден кейін, акісінің ішлері тәбі халда оңышлық болып, кішіләнің өрімдегі сазавар болуды. Енісі арқа-арқадан оңысызлыққа ұшырап, ішлері елгір басмайды. Акісі енісіға көңілі көксіні кән тұтышыны, ондақ көп ағырдымаслықыны нәсият қылса, енісі акісіға өркіреп, саңа демек асан, сәмі мәндәк тіл аханат ішеді чоң болған болсаң, бұндақ демейтің дейді. Әсілді әйні чағда атанысы енісіға емеклік сетебіліш үшін кетіп атқанда қатнаш вәқасы күчірған. Шол сәбтін, дадысының атанысы ұз жыл көңліде бұ үшқы ғым сақлап келген. Ола, әгер сән болмаған болсаң, оқытымды қатнаш вәқасы өз бәрмеген болады дейдіп қарап, енісіні әр көне тыллап дөш келген. Бұл қыл мұхит чоң болған енісі, үш мәлік вә өзіні әйіпләшке мәхкен бағылынып, іштар бағырташ адам болып қалған. Адлер мұндақ дейді, әгер біз тағжылығысыды өсідіған қарғайны көзәсек, оның өз шәклінің тағ чоқысыдыке қарғайға оқшымайдығалықыны байқаймыз. Ола оқшаш бір түрдіке дәрақ болсы мұ, леген оланың түптін оқшымайдыған ішкі қыл өз шәклі ба. Тағжылығысыдыке қарғайла тағ тізмілерінің тосшыдың құяш нұрей вә хава иқымының алмышы шәклімісі көчірайды. Шоңа оланың өз шәклі ғалиті болып, тихымы әгірі бөгірі өсіді. Дәрәк ғолымы бір қадар ажыз болып, тағы чоқысыдығы қарғайдақ мәзмұт вә әйбәтлік әміз. Лекен бұ қарғайланың мұ өзіге қас қымыты вә көзәлігі ба. Йоқырқы екі айыдығы енісі мұ, құдды тағы жылғысыдығы шу әгір бүгірі өскен қарғайға оқшаш, нормал өз бетілішінің чәкілімісі көчіріп, өшмәлік білән тұтқын қылынып, нұрғын жапа мұшақатләні баштын кетіруді. Өз қадір қымытыны ярытып, акісіға оқшаш, кән қорсақ, мейірбан адам болуш үшін чоқым өшмәлікні ташлаш керек. Өшмәлікні ташлашның бірдің бір ұсулы кән қорсақлық. Шуны біліш керек ке.

Сәйгін тән намлық қадыми әсәрді мұндық дейілген, менің төхпәмні башқыла яд әтмейді, бірақ қаталықымны яд әтмей қалмайды. Башқыланың шәпқітіні ұнтып қалмаймен, бірақ маңы қылған ябалықыны ұнтып кетмесен болмайды. Бұның мәнісі, башқылағы ярдан берген болса, бұны даим деп жүрмәсі керек. Лекін башқылағы қылған ямалықымызны ұнтып қалмаслықымыз керек. Башқыланың ярдымыны қубыл қылғалықымызны есімізді чын тұтышымыз, башқыланың біз үшін өткізген қаталықыны ұнтып кетішіміз керек. Мұндақ қылып етқанда, башқыланың қаталықыға біз кен қорсақлық білен муамел қылышымыз керек. Кен қорсақ адам башқыланы көңіл қойып түшінішіні білуді. Мәселелерге амал бақ қаршы тарапның нұқтысыды тұрп муамелі қылуды. Чын сұлалысыды өткен әмәлдар Жаңйың Әнхуйның тоңчың деген ерідін. Бір елі оның айылысы, қошынысы білен бірлі вақытты өйсіліп, ер талаш тартышы өз беріді. Қаршы тарапның әмілі төвен боғашқа, Жаң ханым мәктіп езіп, пайтақытке әвәтіп, юқыр дәрежелік әмәлдар Жаңйыңның отырғы чықып бұ ішіні бір тарап қылышыны тәләп қылыды. Кім білсін, Жаңйың жауап қат езіп, Езіліп ту там үшін мың чақырымлық салам қат, яны үш кәз ел қойсақ болмас еді маламет. Көрсәк му хазыр 10 мың чақырымлық сәдіжін сепіліні көргілі болмас әйін илладыки чын шықуаңны деген. Жан ханым жауап қатын тапшырып ағандың кейін, Жан еңнің мәқістіні түшініп, дәрхал тамны тәшәбұскарлық білән үшчі кәйнеген дұрды. Қошынысы бұ әхвалыны көріп, қатты хижіл болып, өз өйінің теміні үшчі кәйнеген дұрды. Шының білән, ішкі айлы отырсы да 6-чі кәңліктікі көчі шәкілінуді. Маны бұ, даңылық Лиучи көчісідір. Лиучи көчісінің яны бір намы ба, о, кән қорсақлықтың ибарат. Жаңын аты болыстың қалған бір нәтчі үлі сымылық ері арқылық намы мәңгі өшмайдыған гүзел намға ерішті. Әгер Жаңын ел қоймаған болса, Жаңын білән, о, айлысы отырсы деке адавәт әулатма әулат дауымны шар болғаймыдді. Жаңыңның яна үш кәз ел қойсақ болмас еді маламәт деген сөздің бір кән қорсақ болышыны үйенгенде, зидият ва тоқынышыны азайтқылы болыплы қалмай, яна бізіне тейхімі тәмкен вә әркен қылғылы болуды қалықыны біліп алдық. Чүнкі кән қорсақ кішілі башқыла білен пікір алмаштырышқы махир. Ола асалықча талаш тартыш вә тоқынышқы петіп қамайды. Бәлкен мәсіліні тініш позиция білен әл қылалайды.

Франсиялик мәшһүр әдәбият пешвасы Иого мондак дигән: "Дөньяда иң кәң булганы диңгез океаны. Диңгез океандан кәң булганы асман. Асмандан кәң булганы адамның көңле көксе." Кешеләргә кәң корсаклык белән муамиле кылыш бер хил әндизә, өчмәнлекне унтуш бер хил кутылыш. Бу җанда тормыш еш кемгә асан эмас. Һәр кандак эштә йипидән яңнысыгыча зыгырлап кеткәндә адам чарчымамды. Кәң корсак булышка тегешлек булса, кәң корсак булыш, унтучка тегешлек булса, унтуш керек. Көңелдә гом саклап, өзге өзе баш авырык тепишнең неме хаҗаты? Диңгез һәм дәрьяларны сыгдыра алайды. Хакаратгә ва адаласызлык учырганда көңле көксене диңгездә кәң туткандыла, дәһшәтлек дулкынның зарбысыдан сакланганы булды. Ләкин адамның көңле көксе яңының көзчелек булса, адават кишәнгә айланып, адам мәңге бу кишәнне кутыламайды. Көңлі көксі кән кішілерінің хәммісі кән құрсақ, шуңа кән құрсақ болышыны үгін өйлішіміз керек. Кән құрсақлық сізіне текімі қайсар қылып, әм пішпейтіл дұрып, әң ақырда қаран ұлықтың құтылышыңызғы ярдан беріп, еңі хайаты күч вә әркетләндір күч күшке еге қылыды. Кән құрсақлық сізіне башқыланы өрмәтләш білән бір вақытта өзіңіздің ұзда төрмітіні қоғдашқы үндейді.

Кен қорсақлық бір қыл есіл пәзелет, о бізіні текімі мұнавар адамға айландырды. Леген кен қорсақлық туғымы болмайды, кен қорсақлық пәзелетігі егі болуш үшін өзімізіне өзліксіз етілдірішіміз вә чынықтырышымызғы тоғыр келуді. Төвендегі бір қысым ұсыл вә тәкліплерден пайдалансаңыз болуды. Бірінде өз кәйпиятыны түшініш. Кен қорсақлық қалыптың башылынышы, авал өзіміздің кәйпияты вә инкасыны түшінішіміз керек. Адалетсізлік вә зиянкешлік ұчырғанда біз қандай есіятты болымыз? Ғазаптанамдық, овалчылық ес қыламдық, яки пісен қылмай үрей вірамдық. Өзіміздің кәйпиятыны түшініш, біздің инкасымызны текім яхшы контрол қылышымыз вә тәңшімізге ярдан беруді. Башқыланың мейданыны түшініш. Кен қорсақлық түшінішке, башқыланың мейданы вә есіятыға өрмәт қылышқы мұқтаж, башқыла білі зидиятлішіп қағанда, яки оқшаш болмаған пікірді болғанда, біз орын алмаштырып пікір жүргізіп, өзіміздің қарсы тараптың мейданы вә мойтыды тұрватқалықымызды тәсәуір қылып, башқаланың мұддасы вә ихтияжыны түшінішіміз керек. Үшінші, оқшаш болмаған көзқарашларны қабыл қылыш. Өзіміз үшін оқшаш болмаған көзқараш, яки мәдениет адеті жолыққанда, біз ұчық жорық вә кен қорсақ рухи халатын сақлап, оқшаш болмаған авазланы аңлашыны әм үгінішіні сынап еқішіміз керек. Төртінші, кәйпиятыны тәңшәш вә ішпадылаш ұсылыны үгіні веліш. Оңызсызлыққа, яки адалетсізлікке ұчырғанда, біз соғыққан болып, тиғымы өнімлік әлқылыш ұсылыны тепішіміз керек. Шынан білен бір вақытта, біз сөз әркетімізге диққат қылышымыз, тоқыныш вә башқылағы зиянкешлік қылыштың имкан қадар сақылнышымыз керек.

Техімі яқшы қылғандың оқшатмай қылған әвзал. Орбитаңыздың бәлгіліп оғандың кейін тарқытыш мәсілісіні ойлышып, өзіңіздің техімі көп кішіге тоны түшіңізгі тоғыр келеді. Кәсіп нәтижесі тижаратны сетішқа көп әйткенгі барабар. Тижарат сізіне техімі көп кішіге тоны дұды. Сетіш болса, мәсулаттыңызны техімі көп кішіге сетіп чықырышны көрістуду. Маны бұ, қымат еткізіш. Игілік тіклігі жей болу сүптін білен, шіркітіңізні хорымас қымат білен тәмінләшіні арсу қылымен. Немі үшін хорымайды? Чүнкі, мәсулаттыңыздың қымметі базар бөлімедің илан вастысы арқылық дүккен қадымлары, дүккен башлықлары, мал сәті білішкі етәлігі жей қатарлықлаға, андың хейридарлағы еткізілуді. Оның тәртіпі мүрәккеп, халқылары көп, шоңа қымметінің еткізіліш жәрияныдегі хорышы найтымыз ор болуды. Мәсулатыңыздың қымметі қолыңыздегі вақытта 120 номер болған болса, базар баш назаратшысының қолығы барғанда 100 номерға, дүкен башлықының қолығы барғанда 80 номерға, дүкен хадымларының қолығы барғанда 60 номерға төвәлләйді. Хейридарла илан ұшырыны қобыл қылғанда 40 номерға төвәлләйді. Барлық қыммет еткізіліш жәрияныда хорайды. Әмі кіші қымметінің қоратмай дәл еткізішіні арзу қылуды, ұндақта қанда қылғанда қымметінің қоратмай еткізгілі болуды. Көңіні соғды дәуірді тижарат білән сетіш, тарқытыш білән сетіш олары, тарқытыш білән сеті біліш айыру етілген еді. Ілгірі телевизордың көрген илан, мәйлі о чаш үйі сұйықлықының иланы болсын, яке чаш асыраш мәлімінің иланы болсын, әмісі тарқытыш есаплынуды. Хейридарла, бұндақ иланланы көрсімі мәсулатының сеті валалышын атайын. Adatda bu məhsulatlarını elan verilib 3 gün ya ki 1 həftə, hətta 1 aylardan keyin tala bazarlardan setib ağılıb oludu. Mana bu, ən-ənəvi tarqıtış bolub, ticarət bilən setiş, tarqıtış bilən setiş yolları, tarqıtış bilən seti biliş ayrı bitilgən. Amma bugünkü bevasta körüstüşdə məhsulatını ekran seyirib tap alaysız, kör alaysız, dərhal setib alaysız. Ticarət bilən setiş, tarqıtış bilən setiş yolları, tarqıtış bilən seti biliş birləşdirilgən. Шоңа соуды характерлік тарқытышының үнімі еңіланмақта. Нөвәттікі парчы сетіш дәвірді мәйлі бейвасты көрістіш электронлық соудысы, мәзмұн іждімайы районы, яғы электронлық соуды бойынша мәхәлі коллектив сеті біліш болсын, мәсулат еңіла ілгерге мәсулат, хейридарламу еңіла ілгерге хейридарла, әмі соуды құрылмасы өзгерді, олыныш ұсулы өзгерді, еқім мұқтары кіріш еғызымы өзгерді. Тор еткізіш ұсулы өзгіріпті қалмай, яна тор сұртты де еткізіш ұсулымы еңіланды. Көні соғды әндезісі де, байытылығы алған кәрифорның мал жағызлары на айты егіз, торыс қытақшылыған болып, нұрғын кіші әң юқыр қаваткі малланы қол етмей аламайды. Азырғы еңі соғды әндезісі де болса,

Ашяншаңның мал жазысының игізлікі ілгіркінің ерімчілікім әмәс. Бұның сәбләнің бірі, кішіләнің пікірлішіш вә алмаштырышығы қолайлық ярдыш. Оның үстіге, о чоқым тамақ етідіған жай тәсі қылуды. Сіз, Хима Ашяншаңда рак, қысқұшпаққа деген дәхләні сетіп алсыңыз, пұл қошып қызметші қадымлаға пішіқлат қосыңыз, яны текі шуярды істемал қылсыңыз болуды. Химаның бұнда қылышы, пұл тепіштің башқа, яна хейридарлаға иллықлық еткізішіні мәқсат қылған. Növbette ticareti yaxşı tor sırtı dükkanları xeyridarlığa illiqlik beğişləb, ulanı dükkandaki vaxtım naidə əhmiyyətlik ötdüyü digən tuyğuğu kəltürüşünü yadırı qılmaqda. Qımmət yetküzü pul tapqandın kiyin, qımmətini təqsimləş gerək. Pul tapdınız, onu təbii halda təqsimləysiz. Əgər 10 milyon yuan tapqan bolsanız, bu pulunu qandaq təqsimləşinə oylaşıvatsız, bazarğı təqsimləmsiz, ya ki tətqiq qılış, eçiqi mu, və ya ki layiyəgi mu. Базарға бір қысмыны тақсымлысыңыз, пулны тор базарға қашламсыз, яки әмілі базарға му? Әнәнуі электронлық соудысығы му, яки қызықш электронлық соудысығы му? Рейғбәтләндіріш механизмі бойынша қадымдырыңызғы тарқытамсыз, яки пайчеклаға пайды тақсым қыламсыз. Бұланның әмісі қыммәт тақсимат мәселесі. Барлық қарханыланың мәселесі қыммәт яртыш, қыммәт еткізуш вә қыммәт тақсымлашының ібарат үш басқышқы мәргәзләшкен, Bu yip qalqını düşəngəndən kiyin, kiyinki qədəmdə bahani qandaq bekitişinə ögünüşkü doğru gelidu. Baha bekitişkə yana tarqıtış yollarını bekitiş, mədiniyyətini bekitiş, marki hikayesini bekitiş qatarlıqla əgişib gelidu.

Балаларны тәрбиелешкә адатланып калган аналар һәмишә балаларының алдыда агыз-агызыга тәгәмәс сүзләп, балаларының үзен ишпадлышыгә фурсат бермәйди. Шуңа бала мәктәптән өйгә кайтып кергәндән кин бер кадәр буруктымылык ис кылдыган булды. Анысы белән мәктәптә кишләр тугрысында көп параңлашмайды. Улар бәз балаларның анысы белән булган түгемәс параңларын көргәндә, уларда бер хил һәвәс кылыш ишпадысы көрелде. Әмілетті, балланың чоң болышығы әгішіп, көп қысым баллада көңіл ішкіні чың тақап, анысы білен пікір алмаштырмаслықтек аламетлі көрілуді. Бұның ішілгі әң чоң сәйіп шу ки, ана балысы кичік вақтыда балысының геплеріні ерін чәкілік қылып, көңіл қойып аңылмығалықтыр. Ана, бүгін мәктіпіміз тәнәркет мұсабықсы өткізді. Біздің сынып башлықымыз 100 метрігі тосықтың атлап үгірішті, мәктіп ойчы бірінші болып, мәктіп рекордыны бұзып ташлады. Хә, білдім. Мен болды болды. Я сен бірінші болмасаң, хошал болғадак деймісі ба? Мұшыныңғы оқшаш диалогла тұрмышымызда даим жүз беріп тұрды. Бала хошал болыдыған, яки өзіні хая жаландырдыған ішіла тоғырсы да, анысы білен параңлашқанда, анысы хәмейші пісент қылмайды. Хәтта бей зарлық, зері кіш алдыны ішпадләп, балының демәкчі болған кепіні зоумызу үзіп қойуды. Узақ мәзгіл мұшынлық кетей берсе, бала мәзі йоқта әкес қылып, анысы білен тәң бәхірман болышыны қалымайды. Шоңа аны білән бала бер өйдә яшаган тагдырдымы, фикер алмаштыра алайдыган гәп юк диярлек булды. Шоң аны булгычы баласының өзнең алдыда әммә гәпләрне диешне ойлыса, ана алды белән чокым лаякатлык аңлыгычы булышы кирәк. Балалар кайгылык яки хошанлык ва яки аяҗанлык кайфиятта без белән бәзе эшләрне ортаклашканда, мәйле улар өз белән мөнәсәбәтлек булсын яки булмасын, кулымыздагы эшне куеп, уларның ифадәләмәкче булганларын әстайдыл аңлашыбыз. Һәм дә балалар белән һәм төрткү булышыбыз кирәк. Булыпмы бала үзенең көңелдәге әндишә, вәһимене баян кылганда, балның котылдашлардан безар булмаслыгыбыз, алдырап тенеп якын чыгармаслыгыбыз кирәк. Шауюнның һәр кайсы җәһәтләрдәге нәтиҗәсе найт яхшы булып, якында мәктәпнең математика олимпик мусабакасыга талынып, мәктәпкә вакалатан шәһәр дәрәҗәлек математика олимпик мусабакасыга катнашыш фурсатыга эриште. Мусабақыдан бір нәтч күн үлгірі Шауюн сәл жиделішіп қалды. О, анысыны тартып, өзінің найды жиделішіп атқалықыны етті. Анысы оныңға, болды-болды, жиделешкедек іш йоқ. Яны мұшындық жиделішіп кетті версаң, имтан мейданығы кірмай тұрыпла ұттырып қойсан жұмық, деді. Хәм гипін түгітіпла өзінің іші білен алдыраш боп кетті. Шауюнның іші бек пүшіп кетті, лекін өзінің жиделішіп атқалықыны тылғы ілішқа жүрәт қыламыды. Балла бәзі мұхим сорун, яки мұхим ішіләғі дұш келгенде, оқшаш болмаға есіятті болуды, о анысыға өзінің әндесіні қайты-қайты ихбарлегенде, анысы бизар болмастығы керек. Чөнки о пәкәт мұшықыл ұсыл арқылық көңілдегі жиделікні пәсәйтіші, яки сізге өзінің есіятіні еткізген болышы мүмкін. Анысы оның көтілдашларыны жымжыт аңлап, оныңғы көпірек илхам беріші вә тәсәлі беріші керек. Әлбәттә, баланың кебіні аңлығанда, Анымы төвәндеге бір нәтчі ноқтаға чоқым деқат қылышы керек. Бірінші сәбірчан болуш. Халығанча геп талашмаслық, яки бәзі ішланы оның орынды қыппәмәсі керек. Кичік вақтыда балының ішпадләш ықтыдары анчы яқшы болмайды, раван сөзлі емейді, бәзі бір хаза ойлыны валыды. Ана сақлап тақат қылалмай, даим балының гипіні тарты веліп, ұдыла балығы етіп беруді. Бу балының ағзаки ихбарлаш ықтыдарыны өстірішкі пайдысыз болып қалмастын, балының өзіні ихбарлаш ішендісіні ажызлаштыру бейтуду. Бәлкім, бала шу сәптін өзіні ихбарлашыны яқшы көрмәс боп қелеші мүмкін, шоңа бала мүжімәл кәп қылғанда, яки мәқсәтін ұқтырамыған тағдырды му, ана жиделешмәсілігі керек. Балының кепіні түгітіп болышыны сақлышы керек. Шындыла о, өзіні хөрмәтке ерішкендек ес қылуду, хәмді қайты-қайты сөзләш жәрияны да өзіні ихбарлаш ішендісіні ашыруду. Ikkinchi, balığa munazirlashish fursati berish. Balalar bilan quramiga yetganlarning masalalarga qarash nuqtasi o'xshash bo'lmaydi, ko'ngil bo'ladigan mazmuni ham o'xshash bo'lmaydi. Shunga ba'zi ishlarga bo'lgan qarashi ham o'xshash bo'lmaydi. Agar ona o'zini haddidan ziyoda ustun tutib olib, bola tixi ig'iz ochmay turibla o'zining ideyasi orqali balaning o'ylaganlarini bossa, balaning o'z orzusidan tang bahraman bo'lish va uni ifodalash orzusini yo'q chiqardi. Shundan e'tiboran ona sig'daydigan gap qolmaydi. Шоңа бәзі ішіләді ұқтылап көрілгенде, ана балыға мұназырлышыш пұрысты беріші, оның идеясыны аңлышы, мәсілілерге қараш позициясы вә ұсылыны түшініші керек. Әгер бала башқыла білен талаш тартыш қылып атқан болса, аны му алдырап ярдам қылмай, янды тұрып аңлап, оның тәпәк көрінің логикаға ұйғын яке ұйғын әмәсілікеге, кепінің тәртіпке ұйғын яке ұйғын әмәсілікеге қарап, балының пікір қылыш вә ішпадлаш ықтыдарыны етілдірсі болуды. Үшінші құлақ селіп аңлаш білән білә, балла білән әм түрткі болыш керек.
Ana balının gibini anlığanda xuddi yağış adam qoxşaş, cimcid anlısılı yaxşı bulmaydı. Bəlki balının sözünün məzmuni, keyfiyyatının özgürüşü əgişib, bəlgilik inkas qaytırı və həm türkü buluşu kerek. Məsələn, bala azaplanğalıqını etkanda onun beşini sılab, onun yesiyatını etiraf qılışı kerek. Bala toğır bir noxtını etkanda, anısı beşini lınıştıb, ya ki baş parmağını çıxırıb, özünün onu maqtaydıqalıqını və qollaydıqalıqını bildirisi boludu. Bala sözləb işkilinim atqan cayğı kəgəndə, anısı səvirçallıq bilən anılab, onun işkilinim atqan asaslıq zidiyyətini düşünüşü, andın bəzi fikirləni berişi kerek. Balının könüllük işlərini sözlüğününü anılığanda, anısı mu, va həqiqətən xoşalınarlıq işkən, mən anılab və xoşal bulduğum deyişi kerek. Şundaq boğanda, bala özünün etibarğı elinğallıqını esqilalaydı, həm də anısının onun sözünü səvirçallıq bilə anılavatqallıqını esqilalaydı. Şundaqla anısının özünü asıravatqallıqını və qollavatqallıqını esqilalaydı. Məyli özünün digini toğru bolsun, ya ki bomusun, anısının əzəldən özünü məsxir qılmaydı qallıqıqa toluq işidudu. Şunun bilən, anısını özünün ən işəncilik dostu təpqaraydı.

10.6% көп болып, жайланың шәркі ұйғын келдіған бұвақла вәе балалаға балыбе қишиярдан бұлы тарқытышығы мәдәп берілді. Мөлчәрнішчә, бүтін бір елді, әр дәрежелік малиядың жәмі 110 миллиард юан ярдан пұлы орынлаштырылды екен. Азыр 2026 жылық балыбе қиш толықлымызның тарқытыш қызметі мұқым тәртіплік қанат яйдырылмақты. Алақыдар башқұрыш бәлгелімілерге асасын, әр дәрежелік сәхия сағламлық тармақлары балыбе қиш толықлымызны тәкшіріп тарқытышны тәшкілләп елгі қойышқы мәсіл болады. Принцип жәтті, әр пәсілді аз дегенде бір түркім мәркәзлік тарқытылады. Алдыңғы пәсілді тәкшіріштен өткен илтимас шу пәсілінің ақырдан бұрын тарқытылышы керек. Игенлишче Малия министрлыгы Дәүләтлек сәхия сагламлык комитеты белән берлектә балыбе кыш толыклымысы төзимен юлга куйыш хезмәтенә дәвамлык яхшы эшләп, мәбләг башкарышны чиңитеп, назарат кылып тәкшерүшне күчәйтеп, сиясәтнең ролын җари кылдырып, тугытку дустаны җәмгыять барпа кылышка ярдәм бирә дигән.

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысындарын аңлатқандық. Ол, шу қитымлық жедәлден кейін, бұндақ тұрмышның өзіге қатты мас кәмейдіғалықыны ес қылды да, Тесла өзінің бұрын қағалдығы қайтып, тарышып өгенді. Әлбәтті, әр қитым тәтілді өге қайтқыны да, аты анысының тұрмышыды болуатқан өзгіріш, оланың өзудірігі мехрі мұхаббәт, оныңға әр вақыт бәқ тұйғысы ата қып тұратты. Омы әм күнләні мұш тарихыды өтуду деп ойлаған еді. Әмма тұйғысыз кәген шум қабар оны бірақлы азап қойнығы ташылды. О, дадыстын айрылып, көңілі толымы ерім болды. Бұ күнләді о дәл мәктеп бүттірішке аз қаған еді. Ондақта, о мәктепті оңғышлық бүттіріп, ата-анысының арзусыны әмәлгі ашыра аламын. Оның тұрмышы да, яны қандақ ішіла өз берілғанды. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетінің Саат намлық повестінің давамы да болсын.

апа. Қарғыны, мұалымлә гәптан келді деп, азырлы гәпті пішқылы тұрыпсен, дейді апа мені әкелетіп. Шындақ ішіліп үріп, қызметке орынлаштырыш ұқтырышы кәгеце, типик дейқанның өзі болды. Бұчағда езлерім күйіп, қолырым қапарған. Чырайымден топы өрләп тұратты. Лекен апам, кір қатларымны вақты-вақтады жүйіп, үсті бешімні пағыз тұтатты. Баш көзің бірі де, базарлық башланғош мектепке ішкі түшім тоғырсы да, ұқтырыш келді. Мен ақыры дадам білен апамның арзосыны ішк ашырып, өзімнің ғайысы бойы ете, оқытқычы болдым.

мәктөбіміздегі пешқадам оқытқычыланың мәсләтіні алдым. Шында қылып, бір мәусімлік оқыш ақырлашқыча, ішінің епіні опталы беліп алдым. Тонжы айлық мағашым чыққанда, қошалықтың бешім асманға етті. Бұ чағдегі тойғымны тәсірләшке, тілім ажызық қылатты. Әгер дадам хайат болған болса, оғланың муалым болып, Өкіметнің яқшы тәминатығы ерішкәлігіні көсе, қанчылық қошал боп кетәтті ә? Мән ағын мұашымны ұдолы апамға апырып әдім. Бұ немі пұл балам? Деді апам сәлгін қырып. Менің мұашым, дедім пәқірлініп. Әмде етізі жапа датып ішіліп үрмән апа. Мән сізіні баққым әл. Ченім балам. Апамның көзі яшылары тарамлап төк өлді. Ому, дадамны ойлап қаған елі. Мошындақ яқшы күлләге ерішкенімді, оның йоқ бұп келеші айлымыз үчін хақиқатан азаптық іш еді. Кейін, апамны енімға апырып алдым. О, аштамықымны етіп, кірқатларымны үйіп, маңа әмірақ болды. Біз толымы көңілдік яшыдық. Вақытны өтішеге әгешіп, мән мұнәвәр оқытқычыларын бұп қалдым. Оқуғычыларым маңа бәкмі амарақ еді. Өзімнің мүшіншілік нәтижік ерішкәлігімдің пәқір нәттім ғозыр хес қалаттым. Оқытқычылықтың ибарат бұл шәрәплік қызметке бір өмір садық болып, балыла тәрбейіз үшін барлықымды аташқа бәл бағладым. Әпсізге, қызметті Тормышта пишкан сери, адам өзіге тихым юқыр талап қойышқа башлайды екен. Дүнияда мүкемел адам болмасығы мүмкін. Бірақ, қалып пақлықы әммеден мүхим. Дадам хайат вақтыда маңы шындақ өйеткен еді. Мән аста-аста қалбімдегі елі қыбардағының вәзінін ес қалды. Бұ дәл, башланғыш мектепнің ақырқы еліді оқуатқанда, Апам білін хамамның үйге беріп, бір яшанған әмі муалымның садыны елваған іш еді. Мән бұны әр қан чықып мұ қаламдың чықыр беттәмедім. Бұ, өтмішім келі әмес, бүтін хайатымғы бесілған бір қары тамғы еді. Рухи дүниярымдың бұ хаталық архіпіні өчір бейтәйдәп мұ өчір бейтәмейді. Қызметті қанчыке ұтық қазанған сірі, қалбімдегі бұрухи азабым шүнчі күчей баратты. Башқыланың алдыда итқылы болмайдыған бір әйіпін бадек, ғаман бұғылыш, сықылыш ішіде өттәттім. Мән ақыры чидімідім. Бұндақ яшаш бәкмі азаплық еді. Өзіңді бір нұқсанның балығын тонып еткен екенсен, оныңдың құтылыш имканидіні іздешін керек. Лекен, мән қандақ іздеймен. Балылықтығы ұғаталықның орныны қандақ толдырыш мүмкін.

Әмісі, әмісі бұл қаталықның азабыдың қанда құтылғылы болады. Сіз сатыны илваған о кіші, азырмы хайат мұ? Бұны білмеймен. О, бәрдәм ойынып тұрғандың кен деді. Бұ ішіне қанун бойынша бәртарап қылымызды сәк мұ, сізге ешқанша кеп кеммейді. Қысқысы, ардуқыңыз чықмайды. Мұнда қылайлы. Ішкіміз, әйні чағда сіз елік сағатыны сетіп бәген сабақдышыңызды іздеп беріп, оныңдың сағатының дергені қып бақайлы. Боп қалса, тех яқшы. Бомай қалса, башқа амалыны іздәміз. Бұ деген 10 елінің алдыдығы іш тұрса, о сағат азырғы жымы тұрамын, дедім мен. Авал беріп сора бақмамдық. Азырғы әң яқшы чарым өшім. Мәйлі. Шында қылып, ашу сабақты шымны іздеп бағдық. Оны тепеш хейлі тәске түшді. Әхвал ішлардың кейін келіш мәқстімні етіп, сағатның кепіні чықады. О, бірдәм ойынып тұрып кеткендің кейін, о күхәріне хейлі ұзын еллағычы әті алып сақлап үргеттім. Бір күні беғі үзіліп кетті. Муапық бағдапанмай, амалсыз, қолияғылықы орап, ішкапның татмысығы сәп қойып едім. Шыныңден кейін тұрмыш әләкшілігі де есіндің көтіріліп қапты. Сақлап тұрыңа, мән кіріп, қойған ерімді ақтырып ақай. Ошындық тәп, ішкіркі өйге кіріп кетіп, бір хазаден кейін қонырап, рәңгі үнген бір қолияғылықы оралған түгін чәкіні көтіріп чықты. Аштық. Бұ дәл ел қысаат еді. Көңілім валлы дейіріп кетті. Оныңға сағатның екі айысыны қысқычы сөзләп өттім. Вә қолығы мұңы вен пұлыны тұтқызып, сағатны мұңы берішіне. Азырлы апырып, әсілі егесіге қайтырып бердіғалықымны еттім. Сабақдышым әхвалыны түшенді. Вә аңчы татышып олдырмайла сағатны мұңы бәді. Пұлны болса, елішін рәт қалды. Мән, оның оны мұғыны қоймай, яңчықығы пұлны селіп қойып, чырайлы қошылышып, қайтып чықтық. Адвокат бұрадырым білән мәсләтлішіп, екін әтірапты ке бір даңлық сағат ремонтшылықты өкініғы бадық. Ұстамға сағатның беғіні әсілді кесігі оқшаш бір баққа. Еңісіғі алмаштырып берішіне. Ішіні тазылап, қашылысы болсы оңшап, нормал маңыдыған қып берішіні еттің. Әсілі кеге оқшайдыған муапық бағыны тепеш хейлі мүшкілгі тоқтыды. Ұстам ақыры беғіні алмаштырып, ішіні тазылап, бұрап беріп еді, сәт ені чекілдап меңішқа басылды. Оның чекілдеші әйні чағды кеге опмы оқшаш еді. Оныңға әкешіп, үрікім мұ дөкілдемәкті еді. Ұстамны разы қылып етіп, дүкандың чықтық. Сәт қолымды еді. Әнді қанда қылымыз деген мәні де, бұрадырымге қарады. Юрон, амыңызың мәлісіге барайды, дейді ол. Мән дәрхал мақұл болдым. Машины білән амымның мәлісі келдік. Мәлі бұрын қыдын көп өзгерген вә тихімі чырайлық боп кеткен еді. Біз амамланың үйге кірдің. Хәм мәйлен бақен. Тұқалла көрішіп, әхваллаштың. Амам бәйлі пай бейдәк болды. Нәуір ағам той қылып, балы чақылық боп кеткен еді. Біз балылық чағларымызны әсілішіп, мұңдаштың.

Мән ахырда иғыз етіп, оныңдың хелікі муалының дерекені қалды. О адам үш елінің алдады өліп кетті. Азыр кичік оғлы үйге варысты қылып олдырып атыды, деді Нәуірі акам. Мені башлап баған болсаң, дейіштіған бір іш батты, дедім мән. Апам тамақ тұтыш қылып атыды, тамақтен кем бір кеп болсын? Мақұл. Озын өтмей, Нәуірі акамның 5 жашлық ұма қызы дастхан таяр болғалықын етіп, қешімізге кірді. Хаммам оқшыту полу әткен еді. Ағзымызға бәхлі тей деді. Бұрадырым тамақны шындақ мақты деді. Мәмму хейлі оптан евалдым. Тамақтен кейін Нәуірі акам маңандық деген мәні де маңы қарады. Амма тамақыңыз пәк оқшапты, рәхмәт сізге, дедім хаммамның қолларын тұтып. Пат-пат кеп тұрған, келақетім апаңным ағаш кәйін, сеғініп қалдым, деді хаммам. Мақұл, чоқым шында қылымен. Үшіміз хаммамның үйден шығып, елік мұалымның үй тәрәпке үйіріп кеттіқ. Кәсәк, ойылда кичік оғлы бәкен, бізді үйге башылды. Аялы бірден бұл чайдамлап дастыған расылады. Чайдың бір пиялдың ішіп болып, бірден тұрып қалды. Андың иғыз ечіп, болған ішлани оныңғы бір қоры сөзледі. Ақырда, янчоғымдың саатіне шықырып, оныңғы бәді. О, саатіні қолығы еліп, көзірге яш алды. Өткен іш өтті. Кичік вақтыңызды ішлакен, өзіңізді әйіпләп, вижданы азауы татып кепсіз. Әмді бұ іштан ұнтып кетті. Мен бұ саатіне дадамның көйген көзді көріп, әті олап сақлаймын, дейді. Шу жағдыла көңілім жайғы түшті. Ух, деп, чонқұр бірні түнді. Біз о адамге көптің көп рахмет етіп, қайтып чықты. Күн бейті ватадды. Худды, үстімні нәтчі еладың бері бейсі тұрған еғір бір жүк, чоң бір тағыны ерғытып ташылып әткендәк, бірақлы еңгеліп қалды. Менің үйімді қонып, әт кетіңла, жылғығы апырмен, деді Нәуірі акам. Яны бір қетім кәйенді барамыз, дедім мен. Шындақ қылып, Нәуірі акам білен қошлышып, бұрадырым білен қайттым. Озын өтмей, кәшке шәпәқ сослап, зимінні түн пәрдісі қойныға ілішкі башлады. Көкке бақтым. Баш үстімдің сан-санақсыз нұр тошкілер ұчып кетіп атқан дәк болды. Шындақ, қалбімдегі нәтчі елдің бері мені қиынап кәген қаранғолық мұ? Ашу нұр тошкілерінің ертіші білен қай әләгі дұр ғайп болған еді.

Мұшындақ чағда қейлішқандек оның өзі бақмысы болмайдыған текі бабып қалды. Апс оныңға әдісі аялыны яман көрістіп, қотын оның айғы ярашмады дейтті. О, апсы дәк ойлымысы мұ, бұл пала кәтчілікләні қотындың көмісі мұ, әмі етіс ішіні қотыны ғылы ташлап бәді. Әмәліетті тәк Жәмил ханның теки. Амай мән десәм, өзің баққы мән деп ағанды екен, өзіңнің шоры деп ойлайды нәмәт. Бірақ о қыл мән десі мұ, ұқтияры әмәс. Құлы қатты ішқы болмайды. Әтіретті мұ, о қылдыған еш баған сыр азиып, ақырда бекачылы боп қалды. Шының кейін о вақтыны оғылы Қайсар білілі өткіздіған болды. Нәмәт күн бойы Қайсарны көтіріплі жүрәтті. Ішкі яшлағы кіріп, жүгіріп жүрген чағладымы, оны қолдың түшірмей көтіріп жүрді. О, әмейше балысыны паттанға мендіріп жүрәтті. Бұны көген мәхәлдіге яшанған кішілі, «Хәй, Нәмәт, балыны паттанға алмайдыған ішті, яқшы олмайды» дейшіп кетәтті. Бірақ Нәмәт бұл кепләге пісән қылмайды. О, Қайсарны паттанға мендіріп еліп, нәгі ападысы шүйегі апыратты. Немін еліп бәдісі шүн әппіретті. Қолыды пұл болмыса, өйдегі қолғы чықудайк бір әнәсін сетіп болсымы әппіретті. Мәхәлдегі әмділ айығы чыққан балла, атлары ясап бәген үштаны яғаш чақыба таямы ғалдайк тайынып ойнап үргенде, о тонжы болып оғлыға үштаны резенке чақыба балала веліспітіні еліп бәді. Мәхәлдегі балланың әмісі дүниеде мұшындақ мұн нәрсінің балықыдың хайран болып, үш жақлық балла веліспітіні көгілі келішті. О, яны оғлы үшін кәнетті қейлі-қейлі кішілердің бұрын сетіваған телевизор ба еді. Телевизорны еңіні сетіваған күнләді Қайсар күн бойы телевизор көді. Хәбәріні мұ, кен оны мұ, бәріні қоймай көді. О, хәбәрге, яки кен оғы қарғанда, бұл 9 дюймлық рәңсіз телевизор экраны болған әйнек ішіде оян-бұян меңі пәркет қып жүрген бармақтай кішкене адамларға бәкірек хайран еді. О ілгірі киноланы көген. Бірақ тамғы татып қойылған ақылаты жүзді оян-бұян меңі бүрген адамларға еш қанша хайран қалмаған. О телевизорның кішкене әйнекедегі шүнчола көп адам нәй кетіп бардығанды деп хайран болып, дәмі-дәм телевизорның арқы тарпы өтіп қарап бақатты. Лекен бұл қыл қызықыш ұзаққы бағамады. Оныңдеке бұл қызықыш нәгі дұрғайып болып, немілі болса телевизор көріш білілі болдыған болды. Нәмәт оғылыға бәхілі амырақ. Мұшы бір нәт жылда оның үйдеке көзгі көрінгідек нәсілінің әмісі сетіліп болып, пәқатла торысы тақтайлық, яғаш қапқақлық, дерезлік үйлі қалды. Бұйыл әтиязда оның бұ өйгімі су кіріп кетті. Әмді оны чеқіп етіп қайтысамысы болмайды. Бірақ оның қолы пәкәтлі ішқі яқмайды. Бұ оның қастан қығын әмәс. О, әсілділі бошан орын. Оның үстіге о тәр ақудәк ішқіп бақмығылы 20 елдәк болып қалды да. Әй, өз вақтыда немішкі мәктәпіні бүттірмейлі қайтып кәген болғы еттім. Оқи бәген болсам, маңы бұндақ жапамы ең, дәп әсірәт жекетті. О, аңлашыла қырғанда, азыр оның шу чағдыке сабақташыларының әмісі шәрді қадыр боп кетіпті. Текі бәзірі баштығым боп кетіпті.

0: Жәмилхан ерін әмәт білән оғлы қайсар ятқан ұсыпының бір жетіге шірәні қойып, тамақны қачылағы ұсып шірәге қойды. Қайсар мың тәсті көзіні ечіп, қачыдеке шойліні көріпла, емеймен деп ғалвы қығылы тұрды. Балам, бүгінче мұшыны еп тұр. Әтсан оптанырақ тамақ етіп берәйе. Жәмилхан шындақтап, балысын бәзләшке тұтынды.
1: Яқ, Yemeyman.
0: Muş ısıqda şoyla ətküçe, səmi başqa nəsə əssən olmamdı. Qara, balamı xap olup qaldı. Mən bək yerib getibdi mən.
1: Opam əski, opam murun.
0: Qaysar, yenə qalvı qığılı turdi. Balığı gəp qısılıcı, tolı qalvı qalib əmüsün. Şotapta onun qalvısı ki vay dügüdək halım yox minin. Болды болды, балам, ғалвы қыммай шойны іше. Апан кәч саңа бәншет пәсін, боламды.
1: Яқ, апам әткен бәншіні емеймен. Апам әткен бәнші, чоң апам әткен бәншідек оқшымайды.
0: Балығы кәп қылдыса, шындақ мәдәмді. Кәшті мән нәлкі вақтымдан оныңға бәншет пәгідек мән. Тамақны еп болып, ені үзім үзгілі бамысақ болмаз. Кәшті чүнчіге беріп, Üzümlərini mən asmısam, heç kim asmaz tayınlıq. Üzümlərini əti assan bu mudur mu? Əti deyən ətinin işi ba.
1: Apam əski, apam əski.
0: Qaysar yeni qəldəsini başladı. Balam, mən səni çüşdün ki, məhəldəki dükkanqı apırıp oyundu mən. Qəlvi qınmay tamıqını ye, bulamdı. Nime? Çüşdün ki, Təklikə bağmamdıq? Balını qanda qılımız? Təklikdə oynamamamdıq? Kiçikini balını qıynab nəyim qılattın? Bu mu qıynıqanlıq bulamda?
1: Apam əski, apam pek əski.
0: Boldu boldu, balam. Kəp anla, mən səni duqanqı apıraya. Balını yaman ögütüb. Boldu boldu. Sen mu bir gapni davam yine? Tushdan keyin men avval uni do'konga apirib, g'alvisini basay. Andan etizg'i basammi kechikmayman. Sen aldirsang, avval taklifga berib turmamsan. Qaysar shu chog'li andan qo'lig'i qo'shiqni oldi. Jamilxon Qaysarning chetilining aran besiqqanligini ko'rib, ortiqcha bir nima deb o'ziga yana avarchilik tepilishdan ansirib, undamadi. Тамақтан кейін Жәмилхан арвыны қошып, етізгі маңды. Нәмәт ойла вә өйінің ішіні ақтырып, сатқудәк бір әнәсі іздәшке кірішді. Хейліғычы іздәп му, қандығы қонырап кеткен бір пачы келемден башқа, қолғы чықудәк еш нәсіні ұчыртамады. О, келемні түрмәліп шығып қойып, бір хаза тұрып кеткенден кейін, ені жайығы сәп қойды. Бұ келем Ола мұш өй көчіп чыққанда, апсы оныңға, бұ үйінланың ярышығыда сіләге бәгідек башқын әсәм йоқ. Мұшу бірданлы келем ба. Даданладың мұрас қаған қыммәт бағалық келем. Әстілік боп қала деп, олағы соғы қыған тәвәрік бейді. Мұшу бір нәтчі елда нәмәт өйдеке пұлғы ярғыдек нәсіләні бір-бірләп сетіп болды. Әйні чағда Гуанчжоу мелі деп, найт қыммәт бағады сетіп еліп, тамғы татқан бір нәтчі пача епек келемні, бұй ел язда ярғынығы сетіп әткен еді. Апсы, кім нәдіндір бұ гәпні аңлап, бір күні тойықсызлы оның үйге бастырып кіріп, гәп қымайлы қандыге келемні түрмәліп шығып, көтіріп маңды. Келем астыға ешнімі селін мұған еді. Келем жығвелін ғанден кен, қан ялан ашыныпты қалды. Жәмилхан келемге есілді. Онда қымысла, апа, бұ өйді мұшы бірданы келемлік қалды. Бұны әккесілі олтырғыда емі қанмайды. Нәметтің апысы бая келемні түрмәліп шыққанда, ялың ашынып қаған қаңны көріпла көңні бұзылған еді. Шуңа оның Жәмилхан білен

0: Күлкізбек қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайш күні бір тойды ішкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәпләні данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен Күлкіз.
2: Мен күйбәқтілік болуңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
0: Күлкіз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күлкіз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайш китаптық кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күлкіз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқш китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханыға апырып келей.
3: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Ішіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмайысы.
4: Kişiler beni çolgan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlar beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
3: Benim bir vasıtı körtüş üyün, sansızlığan kişiler köngül bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köngül nokta alayım. Ben bir vasıtı körtüp mal satkıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
5: Siz Çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun bu içe başlap şurayı.
6: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış opka gansıya balam.
3: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasiveti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşum ağırıp gitti.
3: Bir aram bolu atı mende ağırınış, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılışı usulü.
7: Siz gep kılımayı lap getip de bulan. Çıkayız gep kıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılmayı iken siz de etir karam.
8: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, kuşal anmaz da sormaysız.
3: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
7: Bek çoğun sözler gitme. En işte birinci olsun sandın şu mertçe.
8: Ben bir kakasın ya mı işin üç kıymen? İmtihanda birinci bulsam mı yenilen tılanlıyım ben?
3: Çoğunla çıraylık yapkılışını ögün iş gerek.
9: Ulan imiş ki senin bazı yakıldı. Özendim mesul bağışmamdı.
0: Apa, bu kıttın mal işinden bulamdı.
3: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyü vermeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
10: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet vereyli.
7: Balılarımızdan köngle yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaqtlarga ehmiyet vereyli.
11: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейджер олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллан, мені, сикот үшізіла тәсі қылынды, үш минуттай сабатыңыз кірді, асалла нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
14: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
15: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Бұның үздіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Бұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей батыды.
12: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
16: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп,
4: qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin. Bazılar ögünüş çapalıq, xizmət tepiş bəyk təstisə, bazılar turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox, deyişidu.
15: Aran 300 gram kilidigan yürikimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
6: Oltırğanda rahatlanginimiz bilən bəl umurtqımız iğırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
13: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
14: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
12: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
4: Birər işlərni qılaylı, hayat bilan tən ilgirləyli.
15: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
4: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
15: Бүгін біз инсанлар hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime degen temada toxtalımız.
12: Mençe uruş, ikinci dünya uruşunda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
6: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
1: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
15: Şundak, Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба.
1: О, не мән?
15: Тама кичі кіш. Тама кичі кішіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әрелі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысы бағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың айатты. Біз тама кіға яқтайлы.
4: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетісіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
6: Бұр ясәчі тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, әң қымбат тері асыраш бұйымларыны ішілтіш керек.
12: Кәшлі қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла, күтінішіні білейлі. Пивіға алқат, Кока-Колаға қантепер қошайлы.
6: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер ішіп алай. Kavap yiyip pek toyup gitti mi? Azraq inzim, içimlik işçi olay. İşçimiz sürse doktorhanıga bağıma iş sürüşünü toxtadığan, tömür toluqlaydığan Azraq doğru istekle buldu. Oycu, mən bulama kaldım.
13: Karısına kütüneş, sağlamlıqı ziyanlıq.
12: Araq tamaka ve adıdın ziyade köp yiyip işçinin taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğan boldi.
6: Bir aram bolsam doktorhu görünmən, hem de hergizmi karısı ışkınmay mən. Tünümey mən, uxlay mən. Qanuniyyətlik turmuş ən yaxşı kütünüşkən.
12: Yemə içmə isini uxtotqan atanınğa muşundaq cavab qaytıramsa?
1: Adəmi səndək döt olam dəy.
4: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalı qalğanlarını bir ömür tirişib toluqlaydı.
6: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə. Çoxum yenindi qamısan bu maydı.
12: Talla verəmsə, senin üç toy qılış uzanın işimə.
6: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxdır işimə demə.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlarımı ballarının örmətini qılıb, oy pikirlərini qolaq silib anlap, onlarığı işinişi, İlham mədəb verişi kərək.
17: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
18: Сықта, бұныңға таз күн әлмедім.
17: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
18: Әк, аварчылық кәндіп жу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем чечімні бес бұзуйды дікен.
17: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
18: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
19: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбедің. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.

Оқушыларына маарып мәселесіге найты көңіл бөләтті. О, кәсіпті муапқиет қазанғандың кейін нұрғын иштимай тәшкілат бә маарып аппаратыға халыс ярдам қылып келді. Кеселлік сәвәбідің вапат болушының алдыда Дон әпәнді аны мәктіпі X2 ташөсі тәжірбі қанысының қоңырап қалғалықыны, ілғар тәтқиқат әсліхәлірінің кәмчілдікіні, оқушыларының ағырынуатқалықыдың хәбәр тіпіп, вәсиетлік хәдия келішімі тәйірліп, 30 миллион юәнне X2 ташөсіге хәдия қылыдығалықыны. Бұ пұлны еңі ілімпән тәжірбі қанысы құрыш, тәжірбі әсліхәлеріні сетівілішқа ішілетішіні тәләп қылды. Доң әпәнді вапат болғандың кейін XX ташөсі вәсиетлік әдіяні қобыл қылды. Бірақ 2 елдің кейін Ван Шаучан XX ташөсінің еніла қуаны тәжірбі қана вә тәжірбі әсліхәлеріні ішілті атқалықыны. Еңі ілімпән тәжірбі қанысы салмығалықыдың хәбәр тіпіп, Доң әпәндінің оғли Шаучиға XX ташөсі үстінің сотқа әріс қылып, қобыл қылған вәсиетлік әдіяні қайтырып берішіні тәләп қылысып олыдығалықыны әйтті. Ондақта X2 ташөсі Доң әпәнді әдия қылған 30 миллион юәнне қайтырып беріші керек мо? Бұ дейлі мисалі мәжбүриет қошымчы шәрт қылынған вәсиетлік әдия. Әдия қобыл қылғычы қошымчы шәрт қылынған мәжбүриетіні ада қылмаған әхвалда вәсиетінің қануни күшке игі болыш мәсілісіге четіліду. Бірінші, шуны айдынлаштырыш керек ке, вәсиетлік әдияге мәжбүриетіні қошымчы шәрт қылышқы боламды болмамды. Дәулетіміз қануныда вәсиетке варыс яки хәдия қобыл қылғычы өтәшке тегіштік қошымчы мәжбүриетіні варыс яки хәдия қобыл қылғычы варыслық қылыш яки хәдия қобыл қылышының алдыңғы шәрті қылышқы болуду деп бәлгіленген. Мәсілен, вәсиет қылғычы мәлім мал мүлкіні хайат вақтадыки мәлім яқын достыға хәдия қылыдығалықы тоғырсыда вәсиет қалдырғанда, шу достының чоқым вәсиет қылғычының кәнжі оғланы беқіп, қатарғы қошшы керекликіні иніқ ішпадылысы болуду. Мәжбүриет қошымчы шәрт қылынған вәсиет төвәндіки бір қанчы шәртке ұйғын болышы керек. Бірінші, мәжбүриет қошымчы шәрт қылынған вәсиетте бәлгіленген мәжбүриетіні вәсиеттіки варыс яки хәдия қобыл қылғычыла үстіге алуду. Мұрастың мәнпәтлініш оқуқы йоқ кішілерінің мәжбүриетіні бекітішкі болмайды. Ішкенчі, бәлгіленген мәжбүриет қанунға вә іждімайы амыви мәнпәтке қылап болмастықы керек. Үшінчі, бәлгіленген мәжбүриет чоқым ішқа ашыдыған болышы керек. Төртінчі, мәжбүриет қошымчы қылынған вәсиетте бәлгіленген варыс яки хәдия қобыл қылғычы ада қылышқы тегіштік мәжбүриет варыс яки хәдия қобыл қылғычы ерішідіған мәнпәттің ішіп кетмәсіке керек. Ішкенчі, мәжбүриетіне ада қылмаса, хәдияні қобыл қылалмамды. Әқтілеп қанун дәстүрдікі бәлгілімге асасланғанда, елсіз сәбәп білән мәжбүриетіне ада қылмаса, пайды зиян мұнасуетті бар кішілер, яке алақыдар тәшкілатның ілтимасы бойынша, оның мәжбүриет қошымчы шәрт қылынған қысмедікі мұрасыны қобыл қылыш оқуқыны еліп ташлысы болуду. Шынан білән білі Али Халық Сот Мәккемісінің Чунха Халық Чумуритінің варыслық қануныны ізчиллаштыруш, ижра қылышқы дайыр бір қанчы мәсілі тоғырсыдікі пікірінің 43-ci маддысыдымы мәжбүриет қошымчы шәрт қылынған вәсиетлік, варыслық вә вәсиетлік хәдиядә варыслар әдия қобыл қылғычылар мәжбүриетіне ада қылалайдыған тұрып, елсіз сәбәп білән мәжбүриетіне ада қылмыса, мәнпәтләнгүчі яки башқы варысларының ілтимасы бойынша Халық Сот Мәккемесі оның мәжбүриет қошымчы шәрт қылынған қысмедікі мұрасыны қобыл қылыш оқуқыны еліп ташлысы болуду. Тәләпні отырғы қойған варыслар яки мәнпәтләнгүчі вәсиет қылғычының арзусыға асасен мәжбүриетіне ада қылуду, мұрасыны қобыл қылуду деп бәлгіленген. Бұ дейлі мисалыда Доң әпәнді 30 миллион юәнне X2 ташөсіге хәдия қылғанда қошымчы мәжбүриетінімі отырғы қойған. Еңі ілімпән тәжірбі қансы селіш, тәжірбі әсліхәлеріні сетівеліш, қошымчы мәжбүриет қылынған. Бірақ X2 ташөсі мәжбүриетіні ада қылмыған. Доң әпәндінің оғлы Шауджи Доң әпәндінің варысы болу сүпті білән X2 ташөсідің қобыл қылған 30 миллион юән вәсиетлік әдияні қайтырып берішіні тәләп қылышқа хұқықлық.

Жанжэннің жиені Шаухай бұл іштін хабар тапқандың кейін Жанжэннің васиетіне Ваң Шаушинға көрсетіп, о варысты қылған өймілікіне өзінің намыға өткеп берішіні тәләп қылды. Ваң Шаушин немі қылышыны білмей, ғаңғырап қылып, нәуірі ақсы Ваң Шаучаңыны іздеп барды. Оның шыны білгісі бар еді ке, Жанжэннің өзінің қайты той қылышыға рұқсат қылмаған васиеті қануллық мұ? Бұ дейлі мисалы, қошымчы шарт қойылған васиетлік варыслықның қануны күшке игі болуш мәсілсіге четелуду. Қошымчы шарт қойылған васиетнің шәкелленішіде мұндақ бір нұқта найты мұйым. Яғни, бәлгіленген мәжбүриет қанунға бә іждімайы амыви мәнпәтке қылап болмастықы керек. Бұ дейлі мисалы да қошымчы шарт қойылған мәжбүриетнің қанунғы ұйғын яке ұйғын әмәстіке нұқтылық тәшүрілуду. Әқтіліп қанун дәстордіке алақыдар бәлгілімілерге асасланғанда, өйліниш әркелікі өйлінішнің мұйым принципі. Әр қандық кішінің арлышвіліш хоқуқы йоқ. Шуның асасланғанда Жанжэн отырғы қойған бұ қошымчы шарт күшке игемез. Ваң Шаушинның адақылыш мәжбүриеті йоқ. Жұңхай Халық Жұмұриетінің әқтіліп қанун дәстори 1144 мадысы да мұндақ дейілген. Васият бойынша варыслық қылыш яки васият бойынша хәдия қобыл қылышқа мәжбүриет қошымчы шарт қылынған болса, варыс яки хәдия қобыл қылғычы шу мәжбүриетіні ада қылышы лазым. Yolsuz səbəb bilən məcburiyyətini ada qılmasa, paydı ziyan münasibəti bar kişilər, ya ki alaqadar təşkilatının iltiması boyunca Xalq Sot Məhkəməsi onun məcburiyyət qoşumçu şərt qılğan qismidəki mirasını qəbul qılış hüququnu ilib taşlısı boludu.

0: kızı. Bugün ananızga öndü dağınımır içip berişke vaxtınız çıka mı?
1: Ben yığılış istedim. Kayıtkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaxtımız odol kelmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu. Әсір әпқан мұсынды сізі демегейдім.
4: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата анымыз білен тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.

Сөйімлік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырақ нақшыла сәрқыл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесінде есіл күйләнің порек ачқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімдік достылар, шотапты программымыз дамын шуатыды. Шындақ деп әйтішкі болуды ке, достық мұхаббетін туғыды. Лекен мұхаббетті дост боп өтішіна айты тәз. Дост бұлалыған кісі давамлық тәрәкі қылып, мұхаббет бас күчіға қадем құй алайды, мұнасы өтіні чоң құрлаштыр алайды. Лекен мұхаббетлішіп, айырлып кеткендің кейін, нұрғын кісі давамлық дост бұланмайды. Мұнасы өтіні үзіп ташлайды, телефон номерлеріні қартызымны кіргізі өтіді, үндідарларыны жүй өтіді, рәсімлерін жүй өтіді. Әммені жоқ өтмекші болды. Мұхаббетнің өзі күйіш, әм көніш. Бірісінің тоқтамай көңіл бөлішіге, яқшы көрішіге ерішіп келіп атқан адам, тұйықсыз о адам біле іздешмесе, әлбет көңіл ерін болуды. Шының өлен, оның мұнасыветлік барлық әсілімілені жүйіп ташламақшы болуды. Бұ, әм адамды бабы оған бір әмілет. Айырылып кеттіңіз, қайты ярыш имканиетіңіз жоқ. Шындақ болған кен, бәзде бұл адамның рәсімдеріні сақлап өткендің, бірақлы жүв әткенмі яқшы іш. Айырылып кетейлі демек асан, әмі оның азабығы чидымақ, бәктәс. Әсілімілеріңіз ба, сізге әгішідіған, оның барлық мұхаббетлік шерін сөздері құлақ түйіңізді жаранлап тұруды, еніқ етқанда, ұнтыш-ұнтыш асан әмәз. Шуңа достлағы дейдіғінім шу ке, қолыны тұтқан кенсіз, айырылып кетішкі алдырман. Әмімізге мұхаббетлік аят яр болсын, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Әсүйімлік достар, әшу тапты программымыз қайтып келдік. Мұндақ бір тепішмақ ба кен? Сән күлсен ұмы күліду, сән жиғылысан ұмы жиғылайды. Ұны мә? Әнұрғылыған аңлығычыларымыз бұныңға әйнәк деп жауап беріші мүмкен, тұрмыш деп жауап беріші мүмкен. Тұрмыштың өзі бір әйнәк. Біз тұрмышқы қандақ позиция тұрсақ, тұрмыш мұ бізге шындақ позиция тұтуды? Тұрмышқы үміт барлық нәзіріміз білен қарысақ, айат мұ бізге үміт барлық білен қарайды? Әлбәтте, айатлықта ел жек, әмі қайс елді меніш, шу адамның өзге бағлық, шу адамның позициясыге бағлық. Қанчыке бұрын тірісіңіз, әсіздің маңыдыға елдіріңіз шүнші кәң болуды, талаш имканиетіңіз шүнші көп болуды. Иқтидар махаратыңыз вайығы еткенде, сіз өз орныңызды тапа алайсыз. Пәкәт біз өзімізге ішенгенділа, андың башқыланың ішенсіге ершелейміз. Пәкәт өзімізге ішенсекла, аятның хақиқи мәнісіге найыл болалаймыз. Үмітварлық, құшқуй мүйәз, құшалық вә бәқтінің бұлықы боплы қанмай, бәлкі есіл әқлақ пәзилетінің күшлік қоғдығысы есаптынды. Тұрмышта біздің тұрышчалықымызғы яндышып, әқлақ пәзелетіміз мүжәссемленгенде, мұшы тұрмышта өзіміздің орнын тапа алаймыз, муапақиетті нәтиже қазына алаймыз, әр бір достырымызға муапақиеттінің әмір абол үшін қалбіміздің үміт қылымыз, гүзел күйлеріміз сіләп үшіп.

Әсөмілік радионы ұчыла программымызды шөтапты дауымлаштыруға тіміз. Кішілі гүзел нәрсілі әкіде мұназырлышып қапты. Бір кіші қыз депті, менің апамның күлген халеті ән гүзел. Бір егіт депті, ашқымның тәбәссімі ән гүзел. Бір аны депті, баламның күлген вақты бәк гүзел. Демек, әміміздің бәқт арзусы, еқылларымыздың, яқшы көйгәлдерімізнің күлкісі вә құшалықыны көріш. Ана балыны күтуді, балының бәқтіні көрішіні арзу қылуді. Бала анының тәбәссімеден құшалық тапуды. Ашық жөдісе, мәшіқнің висалыны көріп, бәқт кейтуді. Демек, әміміздің қалбіде шындақ арзу арман ба. О босымы күлке, тәбәссім, құшалық. Әмімізге шында құшалық тәбәссім яр болсын, күлкі яр болсын. Қен ондақ болса, күлім сіреп олтырып, біздің екімлік күлдірімізге давамлық мәрхәмәт қағайсыз.

Сөйімдік радио ұштосыла, программымыз дауымлышы ватыду. Қымметлік дәмлерімізді, яны гүзел тәвісиелерімізді му сілегі сұнмақчы мен. Кішілік тұрмышта тоқтымастың өзіңізді мүкемелләштіріп тұршыңыз керек. Бұның үшін, вақтыңыз ярбәге әхваллада төвендікі ішіланы қылышыны дауымлаштыршыңызды үміт қылымен. Әптеді бір ұзындым бері көрішіп бақмаған достыңыз үлін көрішіп, чай ішкеш мұңдышып келім. Әптеді бір кинодың бірні көрішін ұнтып қамма. Әптеді бір қымметлік әхмиетке ие болған китаптың бірні сеті біліп, көрішін ұнтып қамма. Әптеді бір өзіңіз ялғыз база айынып, яқшы көйген нәрсілерін сеті білішін ұнтып қамма. Әптеді бір чонлаға яқшы бір кетім әмра болышын ұнтып қамма. Әптеді бір бақчығы беріп, тәбиетінің гүзелдігідің ғозырдың үшін ұнтып қамма. Әптеді бір ятақ үйіңізіне чон тазлашын ұнтып қамма. Әптеді бір екін достыңызға телефон қылып, әхвалы үшін ұнтып қамма. Әптеді бір кетім, өзіңіздің білімлік, актив энергиялы кіші білен ұшырыш бұрыстыны қолғы келтір үшін ұнтып қамма. Өзіңіз үстіді құлас қыл үшін ұнтып қамма. Қатыр қалдырып мені. Әр күні кәш, екімдің бір нақшы аңлап құлашын адет қылы. Лекен балдыр ұқылап, сәр тұрышын адет қылы. Әптеді бір өзіңізге бір нишан бекітім. Демек бұл қымметтік аятыңызда өзіңізге бір бошлық бері. Әр бір күніңізіне гүзел, әхмиетлік давам қылы. Нөвәтікі дәмлеріміздің мұ, гүзелдікі игі қылайлы нақшылдарымыз сілә үшін.

Сөйімдік радио ұлыш достыла, программымыз қайтып келдіқ. Әмейленгі мәлім, güzellik әр еді ба. Бір тағ шайырның нәзірді бір пачы шер. Рәссамның нәзірді бір güzel мәнзіре. Геологның нәзірді байлық көміліп етқан зімін. Әмді ирадысыз кішіләнің нәзірді бұл бір халқы өткілі болмайдыған тосақ. Қайсер кішіләнің нәзірді өзіні чынық тұрдыған бір пәлемпәй. Мәні бұ неме әдегенде ғозырлынышның оқшымаслықы. Мәсіліләгі болған қарашының оқшымаслықы. Шындақ болған ішкен, ерішмекші болған нәтиже мұ оқшымайды деген кем. Тұрмышта güzellikні байқашқа майыр бұлыш бір қыл ұқтыдар. Güzellik әм еді мәвжуд. Тағының әйвәтлікі мұ, иқынның еқімліқтікі мұ, шәрінің варан чұрыңы мұ, сәхраның жімжітлікі мұ, балыланың сәбилікі мұ, оқшашлы güzellik. Мұхимі, біздің оны қандақ байқышымызда, қандақ ғозырлынышымызда. Әлбәтте тұрмышты мәдейләшкі майыр бұлыш, ұқтып болсия білән, güzel kalıp bilen onun yüzlünüş sizini bəxt duyğusu eriştirdi. Güzellik ata kılıdı. Demek biz turmuşta en adli nərslərdə mi huzurlunuşunu bilişimiz gerek. Qanında xosa növətdiki dəmlərimizdə mi huzurlunaylı naxşilərimiz silə üçün.

Сөйлемлік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қамығай сілә. Әгер программыларымызды вақытыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдул.

0: Өсмүрлер құдырет тапса, дөйләт құдырет тапылу. Өсмүрлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топни 400 номерге берди. Жунго командасы топни яхшы контроль кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Аппалли.
1: Эмгекчилер яңа дәврнин гүзел сайыпсын ачты.
6: Гурмымыктын станокчы. Токиолудан запчасларгыча һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
1: Дәүләтнең мөһим кораллары Жунго ясымычылыгының төврикедер.
6: Нәтҗи миллион кытымлык тәҗрибе аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукугын колыбызга алдык. Vatanparvarlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vatanını söyüş her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңден беріватқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Меджетнің Саат намлық повестінің алдын қысымларын аңлатқан тұқ. О, шу қитымлық жедәлден кейін, бұндақ тұрмышның өзіге қатты мас кәмейді қалықыны ес қылды да, Тесла өзінің бұрын қалдығы қайтып, тарышып өгенді. Әлбәтті, әр қитым тәтілді өге қайтқыны да, аты анысының тұрмышыды болуатқан өзгіріш, оланың өзудедегі мехрі мұхаббәт, оныңға һәр вақыт бәхт тойғысы атақып тұратты. Омы әм күнләні мұш тарихыды өтуду деп ойлаған еді. Әмма тойғысыз кәген шүм хәбәр оны барақлы азап қойнығы ташылды. О, дадысынан айрылып, көңілі толымы ерім болды. Бұ күнләді о дәл мәктәп бүттірішке аз қаған еді. Ондақта, о мәктәпні оңғышлық бүттіріп, ата-анасының арзусыны әмәлге ашыра аламын. Оның тұрмышы да, яны қандақ ішіла юз берілғанды. Бұл ақызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетнің Саат намлық повестінің давам әді болсын.

айылдық суық мұхитта үн-түнсіз яшыған күндерге өкінемдіғанды. Мен бұланы ойлап ақырғы чықыча, апамның көзлері әмбеге жауап беріп болды. О көзлерігі мұн, сеғыныш, ене, теге еткілі болмайдыған азап шолылары маңа әмміні дәппәген еді. Мен құдды, өз вақтыда тадамғы яндышып, етізді ішлегендек, кәтменнің қолымғы еліп, апамғы яндаштым. Ченім балам, қолырың қапырып кетіпті. Бұ жапаны мәлі таттай. Сән етізгі чықма. Деді апам мәйіз халда. Еш құсы ек, апа. Деді мен күліп қойып. Мен деген әркек, сізні жапа қойышқа көңілім ұнымайды. Шындақтым о, сән деген муалым болдыған бала оғылым. Хат яздыған қолырын қапырып кәсі болмайды. Муалым болыш үчін техмін жапағы пішім керек, апа. Қарғыны, муалымлә гәптан келді деп, азырлы гәпті пішқылы тұрып сән. Дейді апа мені әкелетіп. Шындақ ішіліп үріп, қызметке орынлаштырыш ұқтырышы кәгеде, типик дейқанның өзі болдым. Бұчағда езлерім күйіп, қолырым қапарған. Чырайымдың топы өрләп тұратты. Лекен апам кір қатларымны вақты-вақтады жүйіп, үсті бешімні пағыз тұтатты. Баш көзің бірі де, базарлық башланғош мектепке ішкі түшім тоғырсы да, құтырыш келді. Мен ақыры дадам білен апамның арзосыны ішқ ашырып, өзімнің ғайысы бойы ете, оқытқычы болдым.

әр қанчы ойлап мұ, бұның елін тапанмадым. Шу күнләді бір қызмет дешімнің дәва ішілігі ярдамныш жәрияныда бір адвокатынан тонышып қалдым. Вә оның білін дос боп қалдым. Кейін қалымға бір қиял келді де, ялғыз параңнышып ұлтырып, оныңғы шу чағдығы ішіләні әйнен сөзләп бәді. Қармаққа кішкене бір ішкен. Яны келіп, сіз балық чағларыңызды садыр болған. Онтып кетіп, жимжит яшап асыңыз мұ хейч жоқ. Бірақ, қануни ноқтыдың еліп етқанда, бұ хаталық. Кәсіби тіл білен ессақ, оғырлық, деді адвокат әстайдылық білен түшендір. Әмісі бұ хаталықның азабыдың қанда құтлығылы болады. Сіз сатыны еліп алған о кіші, азыр мұ хайат мұ? Бұны білмеймен. О, бәрдәм ойынып тұрғандың кейін деді. Бұ ішіне қанун бойынша бір тарап қылымызды сәк мұ, сізге ешқанша кеп кеммейді. Қысқысы, ардуқыңыз шықмайды. Мұнда қылайлы. Ішкіміз, әйні чағда сіз елі қысаатыны сетіп бәген сабақдышыңызды іздеп беріп, оныңдың саатының дергені қыппа қайлы. Боп қалса, тек яқшы. Бомай қалса, башқа амалыны іздәміз. Бұ деген 10 елінің алдыдығы іш тұрса, о саат азырғы жымы тұрамын, дедім мен. Авал беріп сора бақмамдық. Азырғы әң яқшы шарым өшім. Мәйлі. Шында қылып, ашу сабақты шымны іздеп бадық. Оны тепеш хейлі тәске түшді. Әхвал ішлардың кейін келіш мәқстімні етіп, саатның кепіні чықады. О, бірдәм ойынып тұрып кеткенден кейін, о күхәріне хейлі ұзын еллағыжы әті барлап сақлап үргеттім. Бір күні беғі үзіліп кетті. Муапық бағыт апанмай, амалсыз қолияғылыққы орап, ішкапның татмысығы сәп қойып едім. Шынандын кейін тұрмыш әләкшілігі де есімдің көтіріліп қапты. Сақлап тұрың, ә? Мән кіріп, қойған ерімді ақтырып ақай. Ошындақтап, ішкіркі өйге кіріп кетіп, бір хазадын кейін қонырап, рәңгі үнген бір қолияғылыққы оралған түгін чекіні көтіріп шықты. Аштық. Бұ дәл ел қысаат еді. Көңілім валлы дейіріп кетті. Оныңға саатның екі айысыны қысқычы сөзләп өттім. Вә қолығы мұңы вен пұлыны тұтқызып, саатны маңып ерішіне. Азырлы апырып, әсілі егесіге қайтырып бердіғалықымны еттім. Сабақдышым әхвалыны түшенді. Вә аңчы татышып олдырмайла саатны маңы бәді. Пұлны болса, елішін рәт қалды. Мән, оның оны мұғыны қоймай, янчықығы пұлны селіп қойып, чырайлы қошылышып, қайтып шықтық. Адвокат бұрадырым білен мәсләтлішіп, екін әтірапты ке бір даңлық саат ремонтшылықты ұқынығы бадық. Ұстамға саатның беғіні әсілді кесігі оқшаш бір баққа. Еңісіғі алмаштырып берішіне. Ішіні тазылап, қашылысы болсы оңшап, нормал маңыдыған қып берішіне еттіқ. Әсілді кеге оқшайдыған муапық бағыны тепеш хейлі мүшкілгі тоқтыды. Ұстам ақыры беғіні алмаштырып, ішіні тазылап, бұрап беріп еді, саат еңі чекелдап меңішқа башылды.

Мән ахырда иғыз ечіп, оныңдың елікі муалының дерекені қалды. О адам үш елінің алдады өліп кетті. Азыр кичік оғлы үйге варыслы қылып олдырып атыды, деді нәуірі акам. Мені башлап баған болсаң, дейіштіған бір іш батты, дедім мән. Апам тамақ тұтыш қылып атыды, тамақтен кем бір кеп болсын? Мақұл. Озын өтмей, нәуірі акамның 5 жашлық ұма қызы дастхан таяр болғалықын етіп, қешімізге кірді. Хаммам оқшыту полу әткен еді. Ағзымызға бәхлі тей деді. Бұрадырым тамақны шындақ мақты деді. Мән му, хейлі оптан ев алдым. Тамақтен кейін, нәуірі акам маңамдық деген мәні де маңы қарады. Амма, тамақыңыз пәк оқшапты, рәхмәт сізге, дедім, хаммамның қолларын тұтып. Пат-пат кеп тұрған, келақытым апаңым ағаш кәйін, сеғініп қалдым, деді хаммам. Мақұл, чоқым шында қылы мән. Үшіміз хаммамның үйден шығып, елік мұалымның үй тарапке жүріп кеттіқ. Кәсәк, ойылда кичік оғлы бәкен, біздің үйге башылды. Аялы бірдәмділ чайдамлап дастыған расылды. Чайдың бір пиялдың ічіп болып, бірдәм тұрып қалды. Андың иғыз ечіп, болған ішлани оныңғы бір қоры сөзледі. Ақырда, янчоғымдың саатіне чықырып, оныңғы бәді. О, саатіні қолығы еліп, көзірге яш алды. Өткен іш өтті. Кичік вақтыңыздығы ішлакен, өзіңізді әйіпләп, бізден азауы татып кепсіз. Әмде, бұ іштан ұнтып кетті. Мен бұ саатіне, дадамның көйген көзді көріп, әті олап сақлаймын, деді. Шу жағдыла көңілім жайғы түшті. Ух, деп, чонқұр бірні тынды. Біз, о адамге көптің көп рахмет етіп, қайтып чықты. Күн бейті ватадды. Худды, үстімні нәтчі еладың бері бейсі тұрған еғір бір жүк, чоң бір тағыны ерғытып ташылып әткендәк, бірақлы еңгеліп қалды. Менің үйімді қонып, әт кетіңла. Жылғығы апырмен, деді нәуірі акам. Яны бір қетім кәйенді барамыз, дедім мен. Шындақ қылып, нәуірі акам білен қошлышып, бұрадырым білен қайттым. Озын өтмей, кәшке шәпәқ сұслап, зимінні түн пәрдісі қойныға ілішкі башлады. Көкке бақтым. Баш үстімдің сан-санақсыз нұр тошкілер ұчып кетіп атқан дәк болды. Шындақ, қалбімдегі нәтчі елдің бері мені қиынап кәген қаран қолық мұ? Ашу нұр тошкілерінің ертіші білен қай әләгі дұр ғайп болған еді.

0: Әне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшінділа тәсі қылынды. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчеден қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
6: Чонян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
7: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэнчэн. Син Шидай, Син Чэнчэн, Син Вэй Е.
6: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фан Лю.
8: 深入学习贯彻习近平新时代

Сөйімлік достылар, шотапты программымыз дамылышы батыды. Шындақ тәп әйтішкі болуды ке, достық мұхаббетіні туғыды. Лекен мұхаббетті дост боп өтішіна айты тәс. Дост бұлалыған кісі дауымлық тәрәқи қылып, мұхаббет бас күчіға қадем құй алайды, мұнасып өтіні чонқырлаштыр алайды. Лекен мұхаббетлішіп, айырлып кеткенден кейін, нұрғын кісі дауымлық дост бұланмайды. Мұнасып өтіні үзіп ташлайды, телефон номерлеріні қартызымны кіргізу өтіду, үндідарларыны жүй өтіду, рәсімлерін жүй өтіду. Әммені жоқ қып әтмекші болды. Мұхаббетнің өзі күйіш, әм көніш. Бірісінің тоқтамай көңіл бөлішіге, яқшы көрішіге ерішіп келіп атқан адам, тұйықсыз о адам біле іздешмесе, әлбет көңіл ерін болуды. Шының өлен, оның мұнасыветлік барлық әсілімілені жүйіп ташламақшы болуды. Бұ, әм адамды бабы оған бір әмілет. Айырылып кеттіңіз, қайты ярыш имканиетіңіз жоқ. Шындақ болған кен, бәзде бұ адамның рәсімдеріні сақлап өткендін, бірақлы жүр әткенмі яқшы іш. Айырылып кетейлі демек асан, әмі оның азабығы чидымақ, бәктәс. Әсілмелеріңіз ба, сізге әгішідіған, оның барлық мұхаббетлік шерін сөздері құлақ түйіңізді жаранлап тұруды, еніп айтқанда, ұнтыш-ұнтыш асан емес. Шуңа достлағы дейдігінім шу ке, қолыны тұтқан кенсіз, айырылып кетішке алдырман. Әмімізге мұхаббетлік аят яр болсын, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілеп үшін.

Әсүйімлік достыра, әшу тапты программымызы қайтып келдік. Мұндақ бір тепішмақ ба екен, сән күлсәң ұмы күліду, сән жығылысаң ұмы жығылайды. О неме? Әнір қолыған аңылғычыларымыз бұныңға әйнәк деп жауап беріші мүмкен, тұрмыш деп жауап беріші мүмкен. Тұрмыштың өзі бір әйнәк. Біз тұрмышқы қандақ позиция тұрсақ, тұрмыш мұ бізге шындақ позиция тұтуды? Тұрмышқы үміт барлық нәзіріміз білен қарысақ, айат мұ бізге үміт барлық білен қарайды? Әлбәтте, айатлықта ел жек, әмі қайс елді меніш, шу адамның өзге бағлық, шу адамның позициясыге бағлық. Қанчыке бұрын тірісіңіз, әсізнің маңыдыға елдіріңіз шүнші кәң болуды, талаш имканиетіңіз шүнші көп болуды. Иқтидар махартыңыз вайығы еткенде, сіз өз орныңызды тапа алайсыз. Пәкәт біз өзімізге ішенгенділа, андың башқыланың ішенсіге ершелейміз. Пәкәт өзімізге ішенсекла, аятның хақиқи мәнісіге найыл бұл алаймыз. Үмітварлық, құшқуй мүйәз, құшалық вә бәқтінің бұлықы боплы қанмай, бәлкі есіл әқлақ пәзилетінің күшлік қоғдығысы есаплынды. Тұрмышта біздің тұрышчалықымызғы яндышып, әқлақ пәзелетіміз мүжәссемленгенде, мұшы тұрмышта өзіміздің орнын тапа алаймыз, муапақиетті нәтиже қазына алаймыз, әр бір достырымызға муапақиеттінің әмірі болышын үшін қалбіміздің үміт қылымыз, гүзел күйлеріміз сіләп үшін.

Сөйімдік радио ұғыш достар, программымыз дауымлышып атыды. Қымметлік дәмлерімізді, яны гүзел тәвісиелерімізді мұ сілегі сұнмақ мен. Кішілік тұрмышта тоқтымастын өзіңізді мұ кәмелләштіріп тұршыңыз керек. Бұның үшін вақтыңыз ярбәге әхваллада төвендікі ішланы қылышыны дауымлаштыршыңызды үміт қылымен. Әптеді бір ұзындың бері көрішіп бақмаған достыңыз үлән көрішіп, чай ішкәш мұңдышып келім. Әптеді бір кинодың бірні көрішін ұнтып қамма. Әптеді бір қымметлік әхмиетке ие болған китаптың бірні сетіп іліп, көрішін ұнтып

Сөйімдік радио алғыш достыр, программымызын да алмаштыру атымыз, аңлап атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Еч пәрқы йоқ сөйіш білен сөйлішінің. Қайсылы болса, танмайды кіші. Еч пәрқы йоқ беріш білен келішінің. Кімлі кәлсе, висалыға тоймайды кіші. Еч пәрқы йоқ жиделіш білен күлішінің. Әр ішкісі, бәқіттін ибарат. Немі пәрқы ба? Еч қандақ пәрқы йоқ. Әммісі оқшаш,

Сөйімдік достылар, программымызға қайтып келдіқ. Муаббетті әмеліет жыл болу. Вәді қылың, чоқым ұныңға әмел қылың. Достықты чин болу. Алдыды қандақ болу. Кейнеді мұшындақ болу. Қызметті актив болу. Башлық бай едімі оқшаш, йоқ едімі оқшаш. Тұрмышты қызғын болу. Құшал болсыңыз күлін. Қапы болсыңыз оқшашлы күлін. Әр бір күніңізде құшырай болуң, гүзел болуң, гүзел сөздік болуң. Шының өлен білі, біздің үзілмес мелодия программымызды, үзжіл мәйлі үйді болуң, мәйлі машинейдеп елді кеті ғатқан болуң, оқшашлы аңлашыны ұнтып амма. Чүнке, мұшы мәзмұлла, мұшы нақшыла арқылық, әсілер ой жәттің құшаллық ерісіңла, әні шу біздің құшаллықымыз. Әлбәтте аңлығычыларымыз, гүзел нақшыларымыз, надыр күйлеріміз, сіләнің құшал кейпиятың лау үшіндір, қені нақшыларымызға мәрхәмәт қылып.

Сөйлемлік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдерін манымышады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошылыш алдыда тұрып отырмын. Бірақ әтідегі программамыз техимынадыр. Аңлашны әргіз ұмытып қалмағайсыздар. Егер программаларымызды уақытыда аңлай алмай қалған болсаңдар, станысымыздың радио торығына кіріп, қалған уақытта қалғанша аңлысаңдар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири ва кириштиргүчиси Амангүл Хабибулла, назаратчиси Бахтияр турди. Микрофон алдыда сизнинг достуңуз Абдурас.

0: Бәдән шәкілінің башқұрышыны жапалық ішқа айландырып қойман. Төвенді бұл ақтыке қабіріміз дейқтыңлады болуды.
1: Сағламлық әхмет беріш, бәдән қияплың тәшәбізгарлықтан башқұрыш ұзақычы мәжуд болып тұрыш шекерек. Әм қызғалықны сақлашық тұғыр келеді. Әмі, пәкәт қызғалық тайныпла мәқсәт кетеш толымы тәс. Өткен елі чағын мәзгілді алқыш керішкен оттек қызғалық фильмі бәлкім досланың ядыды болсы керек. Кішілі баш персонаж Джалинның өзгеріштің тәсірін ішпінен бір вақытта, оның юзден ұрықлы ішідек реалықның өзінің тұрмышынымы әмәлге ішшіні өміт қыған еді. Бұның қарта оттек қызғалық фильмінің бәдән ұқтыдар баш етекчісі, нопузлық бәдән ұқтыдары мәшік мұтәхәсі Леуджа мұхбәрінің мәқсус зияртыны қобыл қығанда мұнуланы білдірді. Артисла ролының ихтияжық асасынан мұлазымет қалады. Бәдән қияптыны башқұрышының мәқсіті вән шара еті бәлгілік олағайлығы еге.

болғанда, ішкіден артық күвақчы төпеді күвақ болып тұршы керек. Вәсият қылғычы вә күвақчылар үнсін материалыға өзінің ұсым фамилісі яки сөретіні, шыныңдың ел ай күнні қатырлышы керек. Чунха Халық Чумырейтінің Ақталап Қанун Дәстурының 1140 мадысыда төмендікі кішілер вәсиетке күвақчы болалмайды деп бәлгіленген. Яни, бірінші, Ақталап әркет ықтыдары йоқлар. Ақталап әркет ықтыдары чекленгенлер вә күвақ болыш ықтыдары йоқ башқы кішілер. Чикінчі, варыслар, вәсиет бойча хәдия қобыл қылғычылар. Үшінчі, варыслар, хәдия қобыл қылғычылар білән пайды зиян мұнасуеті бар кішілер. Илгерки Ақталап Қанун Дәстурыда үнге илінған вәсиетлі болып, сынғы илінған вәсиет йоқ иди. Тұрмышқа алақадар дейлі о мисалларда сынғы иліш ұсулы қолынынған вәсиет дайым ұшырап тұрды. Яны бір жәхәттін алғанда сынғы илінған вәсиет білән үнге илінған вәсиет оқшашла ішеншілік. Сынғы илінған вәсиетінің Ақталап Қанун Дәстурыда қануни күшке иге ішкәлікінің бекітіліші мұрас қалдырышыны қолайлаштырыплы қалмастын, Бу хил васият шаклининг кўп хиллиши ва одимилиши давр тараққиётига уйғун.

0: Мәне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене. Сикот үшінділа тәсі қылынды. Үшімінікті айсабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчідің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шундақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышны рәт қыладыған кәскенлігіңіз болсын.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріватқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Оттыр қысым райылларының қат көтерішіге төрткі болышта батырлық білін алдыды мәңеш. Чаңжан дариясы иқтисад бәлбіғының тәрәқиятыны алғы сілжетішта нәтижі яртышқа махир болыш нишан тәліпіні әсті чаңсақлап, рухни итәкчі қылып, әмілі ішләш давамыда яңы сәйіпі пүтмәкті. Әқиқатны әмілеттіні іздеп, яңы yol ичеш Джинганшен ройының әң рошен дәвір алайлығы. Джинганшеннің ішкерісігі жайлашқан Шеншен кентедегі диқанлар, әулатмы әулат кіші бешіғы тұғыр келедіған нәчпұң пәлемпәй етіз вә нәчі он му бамбук зарлықы тайынып тұрмыш кәчіріп келген болып, 10 ел елгірі кіші бешіғы тұғыр келедіған еліліқ керімі 3000 юәнгімі етмейтті. Кент партия әчекісі 2016 жылдың башлап, мәуқәні тағылық кентінің әмілі әхвалыға қаратып, деқалларының қолыдекі көлемлік үнім асылы қылыш қиын болған алқанчілік етізіне мәркәзләштіріп оборот қылып, кооператив құрып, сиырық шаптул вә чай терішіне бір тұташ пилалады. Шының білен бір вақытта Джинганшендегі ішкі чоң ядролық мәнзірі районы арасыдекі өзгіче әвзәлігіден пайдаланып, Езі саяхатчілігіні зор күш білен тәрәқи қылдырып, 30-дың артық пұхрави қоналғу вә сәхра арамғайы ашты. Азір, Шеншен кенті елға 300 мың адам қытым саяхатчі күтіп, өлкілік 5А дәрежелік езі саяхат нұқтысы болып бағаланды. Кент ахалыларының кіші бешіғі тоғыр келедіған еліліқ керімі 36 мың юәнге етіп, 10 елда 10 нәчі хәсі ашты. Елгірке Сәуіт районы Кәнжу Жаңшиның әң жәнобедеке төт өлке чигірілдіған чәт жайғы жайлашқан болып, тағы көп, ер аз болғашқа, бір мәзгіл бекенмі көні район деген бәлгі чапланған еді. 10 ел елгірі Кәнжу Гуандун Шанган Аумын чон қолтық районыға екін болыштек район әвзәлікі вә төмір ел тоғыры кесішкен түгін болыштек әвзәлікігі тайынып, Әқиқатны әмәлиеттін іздәш ройы, башламчы болышқа жүрәт қылыш жасарты білін, тәрәқиеттің яңы елні ічіп, деңіздің жирақ, чиғырағы жирақ, жәнуби, жаңши, сауыт районы да, мәмлекет бойынша көні инқылаби райулар ішідікі, сыртқы ічіп өтілген бірдім-бір ішкі құрықлық чиғыра еғізі, Гәнжу халқыра құрықлық портыны құрды. Әшия оборот тори Асия Еуропадегі 20 нәчі дөлет вә районны қаплады. Бұ мемлекет бойынша әң чоң хақиқи яғаштың ясалған өй жағазлары ясаш базысы Нәнкан районыны ішкі құрықлықның мәркіздің ечебетішінің алдыңқы сепеге бейвасты үзләндіріп, шо жайдегі өй жағазлары топының мәсулат қаметіні 290 миллиард юәндің ашырышқы түрткі болды. Чәт әл зақызы әр елі 5 миллиард юәндіні ашты. Жапағы чедап күреш қылып қиын өткелдің өтіш Джинганшен ройының ядролық асасы. Әнәневи кәсіплерінің жаңши өлкісі санаитеде игілген нәсіпті тәхминен 70% болып, өзгертіш дәрежесіні өстіріштің ібарет бұ чоң ішіні яқшы қылыш бүтін өлкінің әмілі иқтисадының асасыны пұқтылаш, асасыны күшейтішінің ашқычы. Чаңжан дариясы сахалығы жайлашқан Джоужан нефт химия санаат карханысы энергия сәрпияты йоқыры, мәсулаты бірлі қыл болышта қиын әхвалғы түшіп қалған еді. Яқын қиллардың бұян бұ Кона нефт химия карханысы жапағы чыдап көреш қылыш рухи білен, ғалдың бұғыдыған техникілік қиын өткелілердің өтіп, рәқемләштіріш, әхлиләштіріш арқылық энергия хасылы қылып қайты хайатлықы ерішті. Еллік шләп чықырыш мұқтары 1 миллион 500 мүн тонна арын шләп чықырыш түрі бұ елінің ақырды пүтіду. Шоучағда оттыр қысым райындекі алдың қатарды тұрдыған ешіл әхли нефт айрыш химия санайты басыға айланды. Азір Жаңши өлкісіде 15 мүндің артық әнәневі карқана дәрежесіні өстіріп, яңылашыны тамамлады. Электроллық құчур, рәңлік метал кәсбі елгір кейін болып, трилион дәрежелік қарқаны қатарғы кірді. Жаңши 15-5 жылының еңі башылыш ноқтысыда тұрып, гүлленмі

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны алыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны алыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер үлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок кіче. Тохиолыдың запчаслағы че әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары джунго ясымычылықының төврікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

аңлаватқаныңла Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Нефит ахыркы истимал буюмдарга кандай таасир көрсөтүдү? Азыркы заман истимал системеси нефтке чоңкур тайынды. Баш халкыдагы ар кандай кичкене дабалгыш ахыркы истимал базарда гаят зор дабалгыш пайда кылышы мүмкүн. Адатки кишилеринин турмуш эсабат талонунда экс эткени дүйнө нефт таминат эндисидеги мураккап занжир. Жонгу Деңиз Нефт Гурухи Энергия Иктисад Тадқиқат Йортының башлығы Ван Чжин мұхбірінің зияртыны қобыл қылып мұндақ деді. Ормуз бұғызы Дония Энергия Транспортының бұғызы болып, Дониядыки тәхминен төттін бір қысым нефет Деңіз Транспортыны үстіг алған. Орыш партылғанды кен Деңіз бұғызының күнділік қатнаш мұқтары жидді азиып кәтті. Азыр нормал сәвиенің 10%-гімі етмейді. Нөвәтті Хормуз бұғызыны қамал қылыш яныла бекар қылынмеді. Сауди Арабистаны Араб Бірләшмі Халипіліге қатарлық дөәлетлер, герче құрықтықтықи турбы йолы арқылық бір қысым нефтіне қызыл деңіз арқылық экспорт қылышқы өткісі мұн, лекін тошуш ықтыдары жидді ехтияжыны толықлашқы етмейді. Экспорт йолының үзіліп қылышы отыр шарық нефтілігіне ішлепчықырышыны кән көлемді тоқтытып, мәсулатыны кемей тішке, нефт айрыш зауытларыны көпләп тақашқы мәжбұр қылды. Жонгу Деңіз Океан Нефт Гурухи Энергия Иктисад Тадқиқат Йортының статистикасыға асасланғанда, Деңіз қолтығыдегі 6 дөлетнің нефт ішлепчықырышының үзіліп қылыш көлемі күніге 12 миллион 500 мың тонға. Нефт айрыш зауытының ішлеп чықырыш ықтыдары көніге 2 миллион 400 мүн тонғы еткен. Бұның тәсірді халқырада нефт бағасы тез сүретті өрілді, әмді йоқыры давалғыш вәзейті көрілді. Асасы еқім аппаратлары умумүзілік, йоқыры нефт бағасы түшмейді. Тоқыныш қысқы мұддат ішіде ақырлашқан тәғдірді мұ, зиян ұшырған энергия ұл әсләлеріні тез әсле кәлтүріш тәс. Дония нефт базарда бір қыдар ұзын вақыт тәмінат ехтияжыны қандыр алмайды. Йоқыры нефт бағасының зәрбісі ұзақычы созылып, бүтін елға тәсір көрсіші мүмкен дәп мөлчәрліді. Ван Чжин мұныларыны білдірді. Сана

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақта япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті аудырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хижіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Партияның мәхбетлігін сақылайды. Партияға сағыз болды.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысымдарын аңлатқандық. Ол, шу қитымлық жедәлден кейін, бұндақ тұрмышның өзіге қатты мас кәмейдіғалықыны ес қылды да, тезла өзінің бұрын қағалдығы қайтып, тарышып өгенді. Әлбәтті, әр қитым тәтілді өге қайтқынада, ата-анысының тұрмышыды болып атқан өзгеріс, оланың вүжудыдегі мехір мұхаббат, оныңға һәр вақыт бәхт тойғысы ата қып тұратты. Оны һәм күнләрні мұш тарихыды өтуді деп ойлаған еді. Әмма тойғысыз кәген шум хәбәр оны барақлы азап қойныға ташылды. О, дадысынан айрылып, көңілі толымы ерім болды. Бұл күнләрді о дәл мәктеп бітірішке аз қалған еді. Ондақта, о мәктепті оңғышлық бітіріп, ата-анасының арзусыны әмәлге ашыра аламын. Оның тұрмышы да яны қандақ кішіла өз берілғанды. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің давамы да болсын.

қадірлік достым, алғатқыныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорны программысы. Мән Риясә же достыңыз Шерингер Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Тұрғын Мечетінің сағат намлық қолысыды болсын.

Мән ахырда иғыз етіп, оныңдың хилқы муалының дерекін қалды. О адам үш жылының алдады өліп кетті. Азыр кичік оғлы үйге варысты қылып олдырып атыды, деді нәуірі акам. Мені башлап баған болсаң, дейіштіған бір іш батты, дедім мән. Апам тамақ тұтыш қылып атыды, тамақтың кем бір кеп болсын? Мақұл. Ұзын өтмей, нәуірі акамның 5 жашлық ұма қызы дастхан таяр болғалықын етіп, қешімізға кірді. Хаммам оқшыту полу әткен еді. Ағзымызға бәхлі тейдеді. Бұрадырым тамақны шындақ мақтады. Мән му, хейлі ұлттан ев алдым. Тамақтың кейін, нәуірі акам маңамдық деген мәнеді маңы қарады. Амма, тамақыңыз пәк оқшапты, рәхмәт сізге, дедім, хаммамның қолырын тұтып. Пат-пат кеп тұрған, келақ етім апаңным ағаш кәгім, сеғініп қалдым, деді хаммам. Мақұл, чоқым шында қылымен. Үшіміз хаммамның үйден шығып, елқы муалымның үй тарапке жүріп кеттіқ. Кәсәк, ойылда кичік оғлы бақен, біздің үйге башылды. Аялы бірдәмділ чайдамлап дастықан расылды. Чайдың бір пиялдың іч болып, бірдәм тұрып қалды. Андың иғыз етіп, болған ішлани оныңғы бір қоры сөзледі. Ақырда, янчоғымдың саатіне шықырып, оныңғы бәді. О, саатіні қолығы еліп, көзірге яш алды. Өткен іш өтті. Кичік вақтыңызды ке ішлакен, өзіңізді әйіпләп, вежден азауы татып кепсіз. Әмді, бұ ішлан ұнтып кетті. Мен бұ саатіне, дадамны көген көзді көріп, әті олап сақлаймын, деді ол. Шу чағдыла көңілім жайғы түшті. Ух, деп, чоңқыр бірні тіндім. Біз, о адамге көптін-көп рахмет етіп, қайтып чықты. Күн беті вататты. Худды, үстімні нәтчі еладын бері бесі тұрған еғір бір жүк, чоң бір тағыны ерғытып ташылып әткендәк, бірақлы еңгеліп қалды. Менің үйімді қонып, әт кетіңла. Жылғығы апырмен, деді нәуірі акам. Яны бір қетім кәйенді барамыз, дедім мен. Шындақ қылып, нәуірі акам білен қошлышып, бұрадырым білен қайттым. Озын өтмей, кәшке шәпәк сослап, зимінні түн пәрдісі қойныға ілішкі башлады. Көкке бақтым. Баш үстімдің сан-санақсыз нұр тошкілер ұчып кетіп атқан дәк болды. Шындақ, қалбімдегі нәтчі елдің бері мені қинап кәген қарын қолық мұ? Ашу нұр тошкілерінің ертіші білен қай әләгі дұр ғайып болған еді.

Қарайдыған болсақ, мұш мұхаббәтлік айатта, әр кім чырайлық болғыны, яки келішкен болғыны үшін әмәс, бәлкі гүзел бір қалбы болғыны үшін сөйлігені де, о мұхаббәт чын болған болады екен. Чын сәмімі сөйгісі болғыны үшін, вападарлықы, садақты болғыны үшін, үксәк мәсуліет жалдықы болғыны үшін сөйлген мұхаббәт ұзын қычы дағым итәлейді екен. О мұхаббәт вақыт құтырмайды екен, қысқысы ешқандақ бір орынсыз сәбәп білен өзгіріп қалмайды екен. Әр қандақ бір мұхаббәт дәсләп башланғанда, шүнчілік қызғын болса, кейін аста-аста о мұхаббәт көнішкі қарап меңіші мүмкін. Бұ чағдымы бұрынғы қызғылықыны, романтикілікіні сақлапманғанда, о мұхаббәт вақытның өтіші білен, кішігі оқшашла еңіші ес тұйғылан атақылалайды. Алайды қатыр күлләді соға таярлаш, қарыш тарапның тоғылған күлдіріні тәбіріклештің башқа ене, кішіккен мұхаббәтік соғатла. Мәселен, қарыш тарапның әң амырақ нәрсі қатарлықламы, мұхаббәт күйісін қошуды. Барчы мұхаббәтлік көңілләге романтик, мұхаббәтлік икайләнің яр болушын үміт қылымыз. Қенемізсе, мұхаббәтлік нақшылдырымыз давамлық қозырылмады.

Сөйімлік аңғучыла программымызды шу тапты дауымлаштыруатымыз аңлаватқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Қарайдыған болсақ, әтрапымызда наайты гүзел ішла интайын көп. Бұланың сіде әммідің гүзел ішнеме дегенде еш кімдің ағырынмаслық болушы мүмкін. Әлбәтті, тұрмышта әммімізнің өзімізгі чүшік ішіміз ба. Бәзі бізмі чаршап кетіміз, чаршап тоғынымызда башқыланың біздің ағырнышларыны кепнің ұчқы көтіріп оланмаймыз. Бұндақ шағда біз ағырнышқа аралы тұрмай, чүшінішкі ұрынсақ, қарыш тірепке азырақ болсамы арамлық бер әлейміз. Ишларыны қылышып, чарчашларыны түгітшіп беремесек мұ, чүшініш арқылық мекер мағабетімізді күчейді әлейміз. Шоңшындақ бір кеп бағу, чүшініш яш суын дейдіға. Чүшініш мұхаббетнің әң адды ипадылыны шәкілі болушы мүмкін. Біз чүшініш арқылық мұхаббетні тоғдырымыз, чүшініш арқылық тұрмыштың гүзелікні тапымыз. Чүшініш арқылық әр бір күнімізні азады кейпият, құшалық ішіде давам етіміз. Әр бір күніміздің гүзел болушы, әр бір дәмлеріміздің әсілімілік болуш үшін, екімлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сүймді достар, программымыз қайтып келдік. Бір әр білен бір аял тақалышып қапты. Оланың бұл қетім қытақалышы интайын иғырлышып кетіпті. Көңілі азар еген аял вақырап тұрып, жығылап тұрып әргі депті ғой. Өйді алыдыған қаншылық нәрсіңіз болса, еліп дәрхал көзімді ұйқыдым. Бұл жағда еліқі әр, сіз маңы бір қалты берін, шу қалтығы патыдыған нәрсемін әп кеті әйдепті. Бұл жағды аял, шүнчі чон өйдің пәкәт бір қалты нәрсілі әп кетемсіз, толы менің вақтымдан май тез еқылан депті. Шындақ, маңы бір қалты бәсіңізді болды, депті әр. Шының білен аял найты атчығыда ашқан өйге кіріп, чон қалтыдың бірін әп чықыпты. Бұл жағды әр қалтының иғызыны ұчы қойып тұрып, қалтының ішек кірін, менің әп кетедіған нәрсем пәкәтсіз депті. Қараңла, емі деген сөйімлік әр бұл. Бір аңысыңыз юмор дек. Әмілетті бұл юморға бір нәсі үшірінған. Тұрмышымызда нұрғылыға ашылада, маным үшіндақ юмористік тұйғылы болсақ, Әмөбәтлік есиятты болсақ, меніңте әр бір күніміз күзел давамдышыды. Демек, бұ әрінің қалтының шегісіз кірің дегене, сіз біле ажырашмай мән, давамлық сіз білән өйтіті мән дегене, мұшы юмористік кейпият арқылық айылды ке жиделіне, азарчылықны пәсәйтмәкші болған. Шуңа, юмор бесімні еніклітіп, құшалық тұйғыз ата қылыды. Күлке біздің дегітімізді жығып, мәселі әлқылыш қытыдарымызды үлгір сүрді. Мәйлі қанда қышқы дұш келешіңіздің қатты нәзір, пәкәт бұның үшін азырақ тұрышшалық көсесіңіз, әм бұның ішіндегі қызықарлық жайланы тепіш үшін әстайдыл ізденсіңізді, чоқым юмордың бірін табалайсыз. Өзіңіздің әргізмі, бұл іш қаншылық қорқынышлық деп сормай, бұл іш қаншылық қызықарлық екен, Якумыса бұл ішіне қызықарлы қығылы боламды деп сұран. Нұрғын ішланың әмісі ұшшақ ішла. Кепнің ұчқы ұшшақ ішланы зығырлаштың ғажды ұқ. Мұш сөзіне есімізді шың сақлайлы. Тұрмышның әр бір дәмлерді юмористік тұйғыны сақлап қалайлы. Күлкені өзімізге әмір ақылайлы. Бұндақ тұйғы сізге ойлап бақмағаны құшалықланы ата қылыды. Әні шу күлкіміз, әні шу юмористік мүжәзіміз білен, Айлымызды теғімі бәқтілік қылалаймыз. Қенемізсе, бізді бәқт тұйғысығы башлап бардыған күйлерімізге давамлы құлақ салайлы.

Сөйімдік радио аңлаушылар Мәркіз халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватым ән, бірақ әтідікі программамыз техімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

қанғу қотылдап-қотылдап тоқтап қалыды. Бірақ апсы есапны еңі Жәмилі қандың амай қоймайды. Оның апсы дегенні қылдыған аял. Жәмилі қанны келәмі тепік келішке қыстышы тұрғалы кеп. Апсы Жәмилі қанны алдығы селіп үріп, келәмі тепік қайтырып келіштен янмайды. Бұндақта іш чоңайып кетіп, өз осал болғанның үстіге пұлны қайтырышық тоғырып келеді. Ақырғы есапта азар ейдіғіні еніні Жәмилі қан болуды. Нәмәт, апсымнан Жәмилі қанның аран-аран тұрватқан мұнасы үйдінің енімі яманлышып кетішіні қалымайды.

Başqılarga Qudrat xotiniga lappada qarab qoyib, sözünü davomlashtirdi. Kichik vaqtimda yillikchi bo'lib baqqan odamman. Boshqalarni yillikchi qilishning, bo'libmi o'zlarga o'xshash agronomni yillikchi qilib ishlatishning uddasidan hargiz chiqolmayman. Hech qisi yo'q. Uzum qurigan chaqda bir necha kilo quruq uzum basli bo'ldi. Men shuning razi bo'lib ishlayverman. Deb chaqchaq qildi Azadim. Quruq uzum o'zlardan aylansin. Dedi Aysimxon nöbetide gap qistirib. Amdi Azadamning qo'sig'i teximi yo'g'inib tushib qoldigandek sangilab ketgan edi. Bir qarabla uning tug'ti yaqinlab qolganligini belgili bo'lardi. Aram asli bo'pti ekan, tug'itlari yaqinlab qolgandek turdi. Dedi Aysimxon. Hech qisi yo'q, yana hafta 10 kunligi bor. Bu yo'g'on qursoqlari bilan Bu yerga shuncha yiroq yo'lni besib qandaqmi chiqqanlar? Akram akab qo'yib edi. Voy onamay, bek chapa bo'pti o'zlarga. Biroq, dedi Qudrat rasmiy gapga o'tib. Rost gapni desam, hozir o'zlar qig'idek ishmi yo'q. Buni o'rak qo'laydigan ishqa o'zlarini solsam qamlashmaydi-da. Kim deydi? Hozir men qig'idek ish yo'q deb kim deydi? Hazır üzümlə üzülüb boldi. Təklədə üzüm yox, bağlamı qurudulub boldi. Təkləni baxdığan çağ əməz. Təkləni üzüm bacaqlı obdan bir qış kərəkməkən? Hazır digən təkləmi, adəmləmi aram aldıqan çağ. Aram aldıqan iş bolsumu, kiyinlərini yeş piyasa teximi yaxşı. Azadə aram ağıl bul dəməsimu. Bu nim digənləri sınlım. Tüşənməklə qaldım qı bu gəplərini. Təkləm o, kiyimlərini yeşib aramalam da. Təkni küzlük qırqıymız. Onun qeylən eğir kiyimlərini saldır veydimiz. Qıştım uzlap qalmamdı. Yotqanını qeylən yapsaqlı bulmudu mu? Az adamın bu gəpidin Qudrat bir qaydını tüşəngəndək boldi. Rast. Adam o, qış günləri qeylin kiyimləri bilərli yazsa, pəqət obdan uxlayamaydı. Kiyimlərini selib etib, sıq yotqanğı çümkünüb yatqanda, obdan rahat uxluğulu bulda məsimu. Qudrat şulanı oylab soradı. Bu gəpcə özlə rastlı bir plan bilən çıqqan uxşayla hə, ufkim? Agronom deyən bika yədəstəb, top çıngdab yürməydi də? Qeyni dislə, mən bir anlap baqay. Әмді о, Азадамның кәсби намыны аташыны өгін ваған еді. Мұндақ кеп, тәкіне үзімні үзі ваған денкен көзлік қырқиымыз. Мән мұ, тәк бақылы 20-30 ел болды. Бұндақ ішіне өзіміз қылей біріміз әмәс мұ? Яқ, менің ұсылым ұқшымайды. Шындақ мұ? Шындақ болмай жу. Мән өзләге Әт язлык тәк қырқыш бойынша нақ майданды үлгі көрсәткенде деген. Ұнтып қалған оқшайлы, ха? Мен тегі өзләрне мұндақлы деп қойған чегі депті мен. Өзләрнің бұндақ егір аяқ тұрып му деген гәпләрді тұрып, бұй әкілді қалықларыны пәкатлы ойлымап дегенміз. Әт язда аз адам құдіретлі ярдамлешіп, көні тәкләрін еңілап болғандан кейін, тәклә таза болық айнываткан 5-нче айлада яны бір қитым Мәхсус Қудратланың тәклік беғі келіп, Қудратлан Айсымханға тәкні әтияз пәсілік ішкі басқұшқы бөліп, 40 техникісі бой етчә үлгі көрсәтті. Аз адамның әйтіп берішчә, тәкні әтиязы 40 іш, әтиязда тәкні ашқандың башлап, үзім чегілгенчі болған арлықта ішкі басқұшқы бөліп, кәйні-кәйіндің еліп берілдіген. Авал бірінші басқұшта қыштың өтәмәй құрып қалған. Яки тоңлап қалған шоңла кесіп ташланды екен. Андын ішкенде басқұшта тәкнің мейвісі мұқымлашқандан кейін, мейу бәген шоңла вә шақ айрылдыған шоңланың ұчы кесілді екен. Бұның да мейвіліген шоңланың еңі айныған шоңлары 4-5 жобырма қалдырып кесіп етілді екен.
Тәкшіңлері бошлықны тәкші қаплап кетәмеген жайладығы шоңла, шақ айырып, шоң көбейтіш үшін 8 юпырмақтың 12 юпырмақычы қалдырылып, үші кесіп етілдіген. Шоң құйық жайладығы бұқла, бұқ алтыдылы еміріп ташландыген. Озықлықның бейхуді сырап болышының алды елендеген. Қодырат, азадам агырнумның дегені бұй ече, тәк шоңларыны ішкі басқышқы айырып, қырқыш еліп бады. Үзімлі чегілгенде, дейқалла Қодыратның тәклеріні көріп, әйран келешді. Қодыратның еңі тіккерлерден башқа тәклерді құды бір кім есіп қойғандек үзімлі найды зичмей білеген еді. Бастырлыған вә топылық елдізі білен көчірліген бәзі тәкләмі опталы мейі бәген. Еңі тікілген тәкләмі барақсан айнып, ер езіні тәкші қаплыған еді. Әтиязда бірінші басқұшылық қырқыш ақырлашқан дейін Қодырат азадамның тәкләуі білен тәкләге мәлбей оғытқа тоқу, кәптәр майықы, қой қығы вә азотны арлаштырып, тиіз қолап, қошымчы оғытқы бәді. Шу жағда бұны көген кішілі оны мазақ қылып кетішкен еді. Күзде тазы чоң-чоң орай қолап оғытлап атқан тұңғы. Яны оғыт беремсен? Он қитым оғыт бәгінің білен мұ, яны үзім чықыды бұ тәктін. Я құт чықмайды? Бұ бәгінің саплы тоқы боқи, кәпті боқи, яны зауыт боқы кен ғу. Тәк саплы поқ бәсен, тәкнің үзімінің жигілі болатты мұ? Бұ деген оғыт, оныңды тәк озық алыды. Чыққан үзім деген башқа. Үзімні егіл боламды о деген мүгеп мұ? Шының білен, оның қылыватқалдырғы мәсқірлік қараватқалланың ағзы туақлан дейу, көңліде таза қайыл болмай тұрып келішті.

0: күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ тәйсен?
0: Қайш күні бір тойдышкімізне жегет қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәпләні данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осы деген кәпні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китап тік кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиятіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханыға апырып келей.
3: Мән нұрғын үш қызметчіні башқұрым, миллионла байлық ярты атыма. Ишіні мән ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
4: Кишилер мені чолган дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсіма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
3: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы, қаным бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
5: Сіз Чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бұйтше баш тапшырайы.
6: Я емек ішмектін, я кейім кечекті ғимын олмыса, неміш кім мұшында қамыш ұпқаған сәй балам?
3: Балыланың дүниясы бір варақ аққа ғазамас. Бүгін үш бесімі салақташылық мұнасиветі, айлызы дейді, ұлағы бесім пайда қылышы мүмкін.
6: Опа, қошылма ғырып кетті.
3: Бі арам болу атымен деп ағырын іш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
7: Сіз кеп қылымайын ғап кетіп тұрғыдан. Шыкеңіз кеп құп болу үшін, нет, шыкең үші кеп қылмайын кен сіз тәтір қарам.
8: Үкенсіз
3: Бұ назуқлық мұ әмәз, ажызлық мұ әмәз. Бәлкі балланың мұ өз күчілік ғимы ба?
7: Бәрт жоң сөздеп кетмен. Әмін ішті бірінші өсіңіз әнден шүн бәтче.
8: Бәр бекка қасам өм үшіңіз ғимен. Имтанды бірінші болсам мұ еніләм тұланлаймен.
3: Чоңла чырайлық кәп қылышыны өгін еші керек.
6: Ұланым ішкі сен әлі баз яқылды. Өзіңді бәсіл ба ұшмамды.
3: Апа, бұл қытты мал ішінің бұланды. Балыла дайым ечіліп-еліп құшал қорам юрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вә ялғызлық есқылыды. Бұндақ жағда түнжі болып, ярдам қолыны сұныдық алла, ата алла бұл іш керек қо.
6: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет
7: берейлі. Балыларымыздың көңілі ерім болған, хош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейлі.
9: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бейжер олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
10: Мен таллам, мені, секот үшізіна тәсіқылынды, үшінітті айсабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
11: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз.

0: өпкемізіне іштеден қақыды.
1: Мұкапат пөлі тартылған аман, тәріс қайтыр мен.
0: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда, күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
2: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
3: Сіз қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәттіләп, қарыз қайтыруш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
1: Еме ішме ісіні ұқтатқан ата-ананға мұшындақ жауап қайтырамса?
0: Адамы сендек дөт оламдай.
4: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, еңі бәзілә балылық дәуірді чалы қағалырыны бір өмір тірішіп толықлайды.
5: Башқы жайытке мектепләге имтан бәмә, чоқым еніңді қамысан болмайды.
1: Талла веремсе, сен өтші той қылыш өзаңның ұлышыма?
4: Мән мұ ұла яқшы көйдек яшашық тірішіп атымә.
3: Ата-аналарының балаларға күйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сейіліп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.
6: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсы әз.
7: Сықта, бұныңға таз күн әлмедім.
6: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
7: Әк, аварчылық кендіп чу. Чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзыйды деген.
6: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәқімден сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғна, қайсы бәкірек әварчылық.
7: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
8: Токсиклік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбедің. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.